0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Servicii medicale de reabilitare la distanță. Camera deputaților decizională a adoptat legea prin care pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați de la distanță. Actul normativ merge la promulgare. Mercenarul Horațiu Potra plasat în arest la domiciliu de Înalta Curte. Anterior, acesta se afla în arest preventiv. El este acuzat că a plănuit împreună cu gruparea sa provocarea de haos în protestele de după anularea alegerilor din decembrie 2024. Potra fusese adus sub escortă din Dubai în noiembrie 2025. Fiul și nepotul său au scăpat recent de măsura controlului judiciar și pot părăsi țara. Mașinile electrice iau avânt. Peste un sfert din toate autoturismele vândute în lume anul acesta vor fi electrice, cu amănunte Alexandrei.
1: Cota de piață a mașinilor electrice va urca la 27%, conform analiștilor Bloomberg. Procentul era de doar 9% în urmă cu 5 ani, în timp ce până în 2035 va trece de 50%. Vânzările cresc pe măsură ce bateriile costă mai puțin și se reduce prețul final, iar anul acesta au fost impulsionate de creșterea prețului carburanților pe fondul războiului din Iran. China este piața unde se vând cele mai multe electrice, peste 60%, urmată de alte țări din Asia, precum Singapore, Vietnam și Thailanda.
0: Alexandrei. Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Va fi ridicat în apropierea comunei Parva, județul Bistrița-Năsăud, peste Valea Rebrei, care face parte din Parcul Național Munții Rodnei. Podul va fi construit la înălțimea de 200 de metri. Va deveni cel mai înalt din Europa, raportat la cel mai jos punct pe care îl traversează. Investiția se ridică la aproape 24 de milioane de lei fără TVA. Noi stații de încărcare pentru mașinile electrice instalate în Costinești. Investiția este realizată prin PNRR și vine pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a încuraja transportul nepoluant. Aproape 33.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național. Alte 200 sunt oferite în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că cele mai multe, peste 3.000, sunt pentru șoferi. Se caută și curieri, muncitori în construcții sau agenții de securitate. Proiectant desemnat pentru cel de-al doilea pod de la Giurgiu peste Dunăre, Egis România a câștigat licitația pentru 50 de milioane de lei. Compania are la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea proiectului. Podul va avea și cale ferată. Șoferii indisciplinați vânați cu mașini neinscripționate de poliție în Bulgaria. Vehiculele circulă mai ales pe principalele rute de tranzit, anunță autoritățile din țara vecină. Măsura are ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație. În plus, de la 1 august va fi deschis un nou laborator de analiză a probelor de sânge prelevate de la șoferii care au rezultat pozitiv la teste antidrog făcute la fața locului. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade cu 27 de grade maxima în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcană.
1: Un fermier din Austria de 72 de ani s-a săturat să-i mănânce lupii oile și a găsit o soluție. De când era el mic, se gândea la chestia asta.
2: De 72 de ani.
1: 72 de ani a avut timp și a găsit o soluție absolut normală pentru un om care nu mai are absolut nimic de pierdut. Le-a făcut oilor armură cu țepi. Undeva în Austria, un moșotârc foarte inteligent a construit oaia anti-lup. Oaia anti-lup. Băi, vă dați seama, tu ești lup, da? Și te duci și sar gardul și dai de oaia aia, înțelegi? Și
2: o vezi așa. Dar capul l-a acoperit.
1: Nu,
2: tot cu
1: asta este problema. Aș vrea să, dacă ne aude, că sigur ascultă Kiss FM, pune-i, domne, și o cască. I-a lăsat capul liber. Păi, o mușcă de
2: la hockey,
1: cap.
2: Așa?
1: Da, o mușcă de cap. Pune-i cască din aia, ca la hockey, cu gard în față. O oaie nu poate să stea cu capul descoperit, pentru că n-ați făcut nimic. Uite, de exemplu, cum am filmele alea cu polițiști. Ei au vesta aia de așa, dar pe cap n-au nimic.
2: Da, exact.
1: Păi, ce am făcut?
2: Bravo, mă,
1: înțelegi? Asta a fost știrea.
2: Asta era știrea. Asta a fost știrea.
1: Asta a fost știrea. Oaia antilup.
3: E Deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la Doi Pași Extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizin apă plată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la Doi Pași Extra. Extra bun, zi de zi!
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33, la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
11: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Lilia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
5: Bă, ce băiat!
6: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
7: la Kiss FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Astronomii au descoperit în apropierea centrului galaxiei noastre un nor uriaș de alcool. Norul se află la aproximativ 26.000 de ani lumină.
3: Cred că ăsta e de parte rău de tot.
4: Nu cred că e de parte
3: rău, că zice o scurtătură.
4: Nu, mă, ne ajungem la el sigur.
5: Zice așa, e totul clar acum. Creatorii Universului și al vieții, acei extraterestri sunt de fapt niște români din viitor.
4: Da, mă, da. Știi cine o să inventeze mașinăria care o să ne ducă la norul ăsta? Niște români. Deci, în loc de praful la Saharia, nu putea să vină praful ăsta de carmol?
3: Da, exact, de găsit pe mine. Domnul Dumitru Brunariu, ați fost prea devreme în 81 sau când ați fost
4: odată,
3: mai duceți-vă odată dacă se mai poate acolo.
4: Și trageți norul ăsta spre noi.
5: Uite, zice cineva, e norul, s-a calculat, e pe linie dreaptă fix deasupra orașului Vaslui.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
14: Papa, țânțari și căpușe.
15: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
16: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slabo Ficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolit, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare

0: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ai 25% reducere la deodorantele Roll-On și Stick Borotalco până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
6: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: 20 de secunde, dacă se poate.
10: Atât,
9: 3 sosuri.
11: Am pus.
9: Și una de cartofi.
11: Am pus și
9: 2 secunde ce pic.
10: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
11: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
9: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
12: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
13: La Kiss FM.
14: Back to the hits.

0: Kiss dimineața de la ora 7.
1: Cu ce enervați glășcioare cristaline, da? Când mami și tati simțiți așa că se înroșesc la față și le zvâgnește o venă la gât. Ce enervează la maxim pe părinții voștri?
2: Pe părinții mei enervează cel mai tare, da? Când nu fac curat la peruș. Pa!
1: La ce?
3: La peruș, nu la periș.
1: La peruș?
3: Are un păpăgăl de la micuț, așa, o pasăre de colibri.
4: Neața. Pe mine mă disperă cuvântul imediat. Spun, hai, te rog și ajută-mă, zice imediat. Păi da. Vine să mă duc pe tărul ăla în cap, așa, direct, imediat, în secundă
5: Eu enervez pe mama mea,
1: da?
5: Când mă trezești foarte târziu.
1: Da, și mami trebuie să ducă în pijamale la grădi sau la școală, pentru că mami nu mai are timp, săraca.
6: Nu ai voie treaba aia și zice, da vreau, da vreau. Mamă, când faci așa, îmi vine să... să mă turez.
1: Pe asta ne hiperventilăm.
7: Referitor la domnul cu fetița care vreau, la mine e pe invers. Al meu de 4 ani jumate, la orice este, nu vreau.
1: Și asta e o problemă
7: orice
1: mare, da.
7: Nu vreau. De-mi vine să mă așez și un cur lângă el să țip și eu că nu vreau.
0: Vitamina 3C face bine.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Documentul a fost depus la sediul partidului potrivit unor surse politice citate de televiziunile de știri. Predoiu, unul dintre liderii grupului de puciști anti-Bolojan, nu a demisionat însă și din partid. Între timp, PNL organizează congres extraordinar duminica aceasta la Romexpo. Detaliile vor fi stabilite mâine în ședința Consiliului Național Extraordinar. Are amănunte Luiza Ciurgan.
1: Liderii PNL ar fi decis la propunerea lui Ilie Bolojan să organizeze un congres extraordinar duminică. Va fi unul de alegeri inclusiv pentru președintele PNL pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care Adrian Veștea a fost desemnat premier de Nicu Șordan, dar a refuzat să se retragă, deși conducerea PNL i-a cerut asta. La congresul de duminică, pe de o parte, se pregătește excluderea din partida premierului desemnat. Pe de altă parte, surse liberale au declarat pentru Hot News că Adrian Veștea își va depune candidatura pentru funcția de președinte al PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Tot atunci ar urma să fie discutată și propunerea de modificare a statutului PNL, să fie un singur prim vicepreședinte față de patru ca acum. Unul dintre ei, Cătălin Predoiu, care face parte din gruparea anti-Bolojan, a demisionat din funcție ieri.
0: Luiza Cergan, proiectant desemnat pentru al doilea pod peste Dunăre de la Giurgiu, Egis România a câștigat licitația pentru 50 de milioane de lei. Compania trebuie acum să elaboreze proiectul în cel mult 2 ani. Podul va avea și cale ferată. Trotuarul rulant Basarab din capitală va fi dezafectat odată cu demararea lucrărilor de la pasaj. Conform expertizei tehnice, nu mai poate fi salvat, a anunțat șeful Direcției de Investiții din Primăria Capitalei, Cătălin Aflat.
2: Pasajul pietonal a fost realizat odată cu realizarea pasajului Basarab. Neavând pază corespunzătoare și mentenanță, a ajuns într-un stadiu de degradare, nemai putând fi utilizat. Conform expertizei, e nevoie de înlăturarea lui în integralitate.
0: Modernizarea pasajului Basarab din capitală începe sâmbătă aceasta și ar trebui să fie gata până în toamnă. Sport acum, FCSB și CFR Cluj au aflat adversarele din turul al doilea preliminar al Conference League. Bucureștenii vor întâlni FC Auda din Lectonia. Manșatur va avea loc în capitală. Ardelenii vor juca împotriva învingătoarei dintre Arașchert și Elimai Semei. Meciurile tur vor avea loc pe 23 iulie, iar retururile sunt programate pe 30 iulie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi însă frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Acum cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 18 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Tizuim pariata. Cătălin Oprișan.
3: Mâine șapă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbesc.

0: că a murit și mulfonul vecinului și crapa vecinului.
1: Adică... Nu mă bucur de rău al cuiva, Doamne ferește, dar ați râs, ați râs puternică. V-am văzut, rădeați pe sumeze când m-am dus eu la tauletă, voi râdeați că te oprișa ce a făcut ăștia cu insulele, cu capul verde. E, s-a întâmplat și la case mai mari, că și Cristianu aseară, repet, nu mă bucur. Păi, alu mă butu să se seconă cu cună bengdua zabanga.
0: Cristian nostru,
1: da, Cristi, mă! Exact! Și a ieșit și el mâhnit de pe teren, că nu i-a bătut pe alu mă butu să se seconă.
0: Hai mă, oh, gata!
1: Da, se întâmplă asta, e primul meci, întotdeauna e mai dificil. A venit Cristi, 229 de meciuri la echipa națională și a venit Rede Congo. Și, hați, mai mult un rezultat de egalitate. A ieșit de pe teren, făcea Alejandro, mamă, să moară viața mea cu ce pușcărie, pușcărie și, aoleu, Adam, mai bine stăteam și eu cu fata aia mea în ce vacanță, stau în stanel cu două șchiopie și așa făcea. Da? Și uite, 6 campionate mondiale. Păi ce faci, bă, nu-i bas pe alu Mobutu să se seconă cu cună bendua zabanga?
0: Oh, ce băieți!
1: Păi cum? Fratele lui Nenicu, fratele lui Ceaușescu venea, era leopard tot, avea băștile alea numai de leopard. Era un ghepard în continuu.
2: Și plin de medalii,
1: probabil. Da, da, ghepard. Și uite că nu s-a putut mai mult de un rezultat de egalitate.
0: Da? Bun, deci suntem fericiți astăzi?
1: Bă, nu așa. Mă bucur de caburii și crapa vecinului, dar dacă se poate, se poate.
0: Bun. Cum o vedeți? Cum vedeți că apar? Pe ce? Pe la proțap, nu?
1: Da, la proțap, mulfonul.
0: Bine să nu fie rău. Da, hai cu bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: O zi de joi, 18 iunie. Am intrat așa buzna peste oameni.
1: Oameni, nu erau pregătiți, da. Era găsit în chilos pe unii.
0: Da, chiar în chilos i-a găsit pe acasă. Unii profită de ziua de astăzi, unii au intrat deja în vacanță, alții sunt la careuri, cum se zice, se împar coronițe astăzi.
1: N-au cappuccino, pleacă toți la școală azi.
0: Stai mă că se
1: pare nouă acasă.
0: Colega noastră nu e la...
1: Corinoi că e la prânz, nu e de râs.
0: E făcoronițe astăzi.
1: Azi este serbare, ochii plânși, cer să te vadă.
2: I-a făcut tocălul.
1: Da. Aruncă toți alea sus, toți sunt, unul nu mai corijește și repetent.
2: Nu.
1: Toți au premiu, 1, 2, 3, sunt 28 de aici cu primul premiu tâi. Da. Cu coroniță.
2: Cu coroniță.
0: Dar nu e rău, mă, și acum, da, pe vremea...
1: Bă, ce-i mama, ce-i
0: tata. Tu stai seama câte invidia dunai de partea ta, da, dacă luai un premiu, chiar și mențiune. Faptul că ceilalți, că era locul 1, 2, 3 și mențiune, gata, da, punct. După s-a trecut la mențiunea a doua, da, mențiunea a treia, la s-a oprit acolo. Și acolo. Bun, da, acum
2: și toate clasele. Mențiunea specială acum.
0: Mențiunea specială, da, ce faci?
2: După 1, 2, 3...
1: Era un fel de premiu jurului, deci tu erai dobitoc mondial. Erai drăgălaș.
0: Premiu jurului.
1: Erai, nu știai, 3 ori. Bacă-mă și pe 11, dar lasă-mă, că uite ce simpatic. Mai spune o glumă, mai joacă fotbal, dai-mă premiu special la jurului.
0: E băia de comitet, cum era vorba, da.
1: Păi tata zice, are 11 ani intra a doua, dă-i mă că e băia minunatul. Are bustăcioară, tu nu vezi, că era bustăcioară chiciurată. Intra a doua, dai mă premiu.
0: Hai să ne uităm un pic la ziua de astăzi.
1: Să ia toți premiu, bă, bravo.
0: 18 iunie, pare așa o zi un pic complicată, dar e potrivită pentru matinalul nostru mai ales. Adică nu știi ce să sărbătorești mai întâi. Vrei să te relaxezi?
1: Azi?
0: Da.
1: Oh!
0: E ziua pescuitului. Astăzi.
1: Bravo.
0: Vrei să mănânci ceva?
1: Oh!
0: Treci pe sushi. Ah, e ziua sushiului.
1: Du-te bă, dai ceaia care n-a atins focul. Cum puteți să mâncați peștile la viu, mă?
0: Și vrei să te trezești un pic altfel? Vrei să te trezești un pic altfel?
1: N-aș vrea să mă trezesc deloc, în sensul că aș vrea să dorm. Nu să...
0: Deci, te poți trezi astăzi să-ți bagi căpuțul într-un bol cu apă. Este ziua curățăți acvariul. Așa scrie în calendarul nostru. Nu dați în pianist acum, știi?
1: Da.
0: Bun, dacă intrați în panică așa,
1: dacă
0: după ceas, după un
1: ala Constanța și ziceți oamenilor că ați venit să curățați acvariul.
2: Da.
1: Eu nu am acasă, vei să-l curăț pe Matale.
0: Mai este și ziua internațională a panicii. De aia zic, nu intrați în panică de la primar.
1: Era ce
0: nu, nu, nu, a panicii. Așa poate să fie și a palincii.
1: Da.
0: Dar nu este. E panică astăzi.
1: Deci adică, așa,
0: dar care e ultima panică pe care ai tras așa?
1: Aia când ai tras jandarmii peste doamna aia. Băi, copii, sunt panică.
0: Da. Da. Aia e panica aia, unde-s cheile?
1: Da.
0: Pleci de acasă?
2: Aia e ce mai
0: unde-i telefonul și să-l ai în mână?
1: Da.
0: Adică diverse panici de-astea pe care le-ați trăit.
1: După ce te încalci și te îmbraci, dai... am uitat ăla.
2: Da. Aia e capitală.
1: Și trimis tot timpul pe șoșoi. Băi, ia vino încoa.
0: Mai avem, să știți, nu am terminat. Aici sunt multe astăzi, semnificat. Nici nu știu de ce să ne apucăm mai repede. Este și ziua în care vrei să evadezi, așa ce că să zicem. Vreau să evadezi, vreau să evadezi. nu așa scrie.
2: Am liber azi.
0: Este dacă ai vrea să-i evadezi și să leagă cumva cu ziua picnicului și de aici de pleacă aia. Probabil. Vrei da. Să te duci și tu la iarbă verde.
2: La pescuit.
0: Da.
1: Da.
0: O păturică, nici sandvișuri, ceva pe acolo. Da?
1: Părinții l-au fi la pescuit azi, că e joi.
0: Nu știu, să ne dea un mesaj. Așteptăm mesajele voastre așadar. Ia, luați-o așa ușurel, iată, cu cafeluța în mână. Închideți un pic ochii. Ai văzut cum se mănâncă ciocolata în reclame? Un pic, doar o secundă, așa.
1: Ne mai trezim la 11 și pică. Da.
0: Să ne dați mesaje după ce deschideți ochii, da?
1: Da.
0: Și să ne ziceți, dacă ar fi să evadați pentru câteva ore astăzi, unde ați evada?
1: Unde... Și ăla o să zică, în celula 6 la...
0: Hai
1: vizită.
0: Să vedem. Afișați numărul, vă rog, regia.
1: 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 ro la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Nucet.
11: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
12: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Mai Oșan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
11: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
14: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
15: Bravo, Cătălin, bravo!
16: Bravo, aplauze, vă rog!
14: De mine ai gândit asta!
15: Din puț a venit,
14: din
15: nu?
14: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
17: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
18: La Kiss FM.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: deschisă dimineața la Kiss FM la 7:27 de minuțele. Nu vă grăbiți că aveți weekend în față, bate la ușă. Azi e joi, deci nici nu să mai puneți ziua de astăzi. Da. Tu ai calculat că vă că scrijelești în fiecare zi
1: pe perete. 16 zile au mai rămas, poți să-mi bași și sârmă în nas. 16 zile lucrătoare, deci în care venim și stăm cu fața la producție. Le punem pe alea sâmbătă, duminică.
0: Alea nu, asta
1: nu se pune? Păi 3 săptămâni și cu ziua de mâine.
0: Ia uite.
1: Că mâine oricum e sâmbătă, deci practic 3 săptămâni.
0: Bun, și nu suntem singurii care ar vrea să evadeze undeva astăzi în mod special, pentru că am pornit că este ziua internațională a picnicului, practic oficial ne gândim la o, nu știu, iarbă verde, o păturică, un sandwich,
1: da.
0: Ce să mai aibă așa, că picnicul ăsta e o poză frumoasă, dar cred că nu s-a dus nimeni. Dă teama molilor, dă teama...
1: O să vorbim și de molile astea, că nu se mai poate.
0: Așa, zic, stai că mai erau, bă, la metrou.
1: Păi asta zic, că pe... Plojniță.
0: Plojniță.
1: Pe pământ plojnița, în aer molia. Unde să te mai duci? Cum să mai trăiești? Bă, și groase, bă, sănătos, că să lovesc de mașină, spargeam.
0: Ce faci, măi?
1: E molia aia mică de ciorap.
0: Aia, aia
1: e reapărâtă mai de cap.
0: De lână.
1: De lână. E molie grasă, cocon, frumos făcut, o midă sănătoasă.
0: Cu toate astea, măcar cu mintea putem evada undeva. Ăsta este și motivul pentru care v-am lansat această provocare de dimineață. Dacă ai putea să evadezi astăzi pentru câteva ore, unde ai fugi și ce ai luat cu tine? Uite, e o completare, practic. Și au venit multe mesaje de la voi. Hai să le ascultăm, pentru că avem și panică. Vă dăm și cu panică astăzi. Așa zice, că e ziua internațională a panici. Asta de unde sunt cheile? Aoleu, mi-am uitat copilul. La grădiniță, ia să auzim
2: pe
0: cine
2: baltă,
0: ce zice.
2: Pe baltă, domnilor, la dimineața.
0: Părințelul e pe baltă, pe baltă. Să nu speriem.
1: Doamne ferește.
0: Porcodili.
1: Cauza noastră.
0: Porcodili, da? Că na, cine știe ce pe acolo.
1: La ciuda, domnul.
3: Bună, Kiss FM. Eu sunt Clara, acum mă duc la școală și dacă aș vada, m-aș duce în Dubai, m-aș caja la un hotel cu piscină și aș sta să mă gorjez. Pa.
1: Frumos. La copii ce școală? Să la școală de șofer, da. Să mai face așa de mic?
0: Așa de mic.
1: Azi e sărbaurea, mă.
0: Mă, s-a dus pe Dubai.
1: Azi e sărbaurea, numai pe Dubai. Noi n-am fost la Giurgiu de câte ori au fost ăștia mici în Dubai.
0: Noi aveam vis de savai la domestic, țară. La orășelul copiilor,
1: exact,
0: cum era.
1: Da.
0: E pe Dubai direct?
1: Bravo.
0: Hai să vedem ce mai ce.
4: Bună dimineața, Kiss FM. Dacă aș avea posibilitatea să evadez undeva, aș evada în copilărie, măcar câteva ore, să mă relaxez, să simt aerul acela de vacanță, să nu simt grijile zilei de mâine și tot așa. Vă pup, Roxana din Bacău.
0: Roxana, mulțumim de-ai văzut copilașii din ziua de astăzi. Au o grijă mare, ar vrea să ajungă în Dubai, nu așa... Da. Ce zici tu fără griji? E o metaforă frumoasă.
3: Bună, Kiss FM, eu sunt Clara.
0: Te-am ascultat, Clara, stai că am ascultat mesajul tău. Mai fi nu aici un mesaj.
5: Neața. Cea mai mare panica mea și fără Caterinca.
0: Așa?
5: Este că când rămân într-o singură cutie de mici în congelator. Știți că noi aici nu prea găsesc rar, e magazinul departe. Se iau câte 7-8 odată. În momentul când mai rămâne o cutie, atunci mai ia panică. Hai, v-am pupat, Filip.
0: Da, uite, sărbătorim deja și panica, așa că ne mai gândim la una la alta când ți se blochează telefonul și aștepți un telefon. Adică avem tot felul de panici, frici de genul ăsta. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne mai gândim la ziua de astăzi, că avem și sărbătoriți în calendar, o să-i amintim până spre finalul ediției de astăzi. Dar uite, ce mai zic prietenii, ar evada dacă s-ar putea la mare, deci e cea mai solicitată vacanță sau evadare pentru ziua de astăzi, la pescuit, că tot e ziua pescuitului, în Islanda, dar de ce în Islanda? Nu e frig acolo?
1: E liniște,
0: pace,
1: nu se fură,
0: te sună nimeni,
1: nu te, da.
0: Nimeni nu te de la HR, nimeni. Poți să pleci liniștit, da.
1: Lumina închisă 6 luni pe an.
0: Da. Altcineva zice că va da 30 de minute în mașină, în parcare, cu aerul pornit și muzica bună de aici, de la Kiss FM, frumos.
1: Vei
0: ceva rece, vrei și ca ducem noi dintr-o. Ia mai departe.
6: Bună dimineața, Cristi sunt. Dacă aș avea un buton să mă teleportez, sincer, m-aș teleporta la Târgoviște! Să aveți o zi bună!
0: Dar ce se întâmplă la Târgoviște, ca să știm și noi? Adică dă-ne din casă, dă-ne mai mult. Da. Mă rog, așteptăm în continuare mesajele voastre. Vă dați pentru câteva secunde alături de noi în ora asta, că vrem să știm exact ce așteptări aveți pentru ziua de astăzi. Că vorba aia, nu știm ce se poate întâmpla, dar știm ce ne dorim, nu?
1: Mare.

0: It wasn't me. Așa zice Shaggy.
1: Așa zice, mă, Weezer, baby, please.
0: Shaggy, bă, băiete. Hai, bună dimineața. Uite, apropo de unde are bada oamenii astăzi, că e rost de picnic așa și te vezi deja cu o păturică întinsă pe iarba verde și ce scoți din cutie? Asta e întrebarea. De la gamelă sau de la, cum se numește?
1: Sufertaș.
0: Sufertaș, așa. Ce ai scoate de acolo? O caselotă, da, pe timpul noi, caselotă, da. Deci aș evada măcar câteva ore acasă la Comarnic, ne mai știe cineva. Ce ne-a frumos. Trimis prietenul emisiunii Dolo, scrie aici așa: neața bună, dragilor, acesta este locul unde aș dori oricând să evadez. L-am descoperit acum vreo două luni și abia aștept și weekendul ăsta de sâmbătă până duminică seara să evadez din nou. A trimis o imagine.
1: Unde?
0: Vă dau doar sunetul. N-a zis. Aici e, că de-aia ne doare sufletul, că n-a zis nimic. Ia, fii atent, doar atât. Da. Deci i-a trimis o imagine frumoasă. Este un șezlong pus undeva într-o pădurice la umbră.
1: Și fac trece un râul. Piu, piu, piu,
0: da,
1: piu.
0: Nu le auzi eu. Și nu spui de găină, atenție. Frumos. Frumos, ce să mai. Apropo de weekend.
1: Dragă-le în privat, să zică două vorbe. Primele litere să le dea ca la Dan Negru.
0: Da, scrie, auzi, vine doar nouă.
1: Și nu spune.
0: Zice mai departe, stai liniștit. Da. Ia cine ce mai zice aici?
1: Cine găsim
2: neața,
1: acolo?
2: Băieți, Cristi aici, cu Mici. Bă, eu dacă aș putea să călătoresc în timp, aș călători în timp ce alții muncesc. Hai bă, pupă!
0: Ce bun!
1: Frumoasă.
0: Bravo, da, replica asta
1: zice, e... bună dimineața, suntem vreo 25 de bărbați în drum spre Delta la un team building până duminică. Băutură și pescuială. Costi din Ploiești. Pescuială nu există în Delta. Nu s-a mai prinde nimic. Deci
0: team building, nu mă între bărbați așa?
1: Vezi, dă treaba ta, Cipica, ce e acolo.
0: Păi depinde, da, mă rog. Vorba ne vin toate glumele astea, dar poate nu, este o sirenă nu. Peștișorul de aur și le îndeplinește da. Trei dorințe și s-a terminat toată treaba.
1: Da.
0: Da, ce să mai zic. M-aș teleporta acasă, zice cineva în România. Păi haide, ce să mai, din Germania, zice.
1: Corect, oamenilor.
0: Deocamdată mă consolez cu gândul că anul ăsta să ne întoarcem definitiv acasă după 12 ani
1: nu,
0: în Germania.
1: Nu,
0: nu, nu. Asta nu se consoleze cu
1: nu
0: gând.
1: Nu vă consolați, rămâneți, nu.
0: Nu, mai nu. Stați un pic, vă zicem noi.
1: Mai consolați-vă încă 3-4 luni acolo și ne mai auzim în septembrie, dacă e. Nu.
0: Da, ia să vedem, că aș putea evada, aș face o călătorie în timp, în timp ce alții, iată, cum s-a zis da. Și mai devreme, sunt la muncă. Noi nu suntem la muncă, așa.
1: Apropo de România, Bagabontul de Mihăiță, un prietenar, dai mei, mi-a retrimis știrea aceea din 2023. Practic, eu aș citi-o fiecare zi. Un copac s-a răsturnat peste un cireș, a căzut peste o mașină în Cluj, a storcit-o, iar oamenii au ieșit afară să culeagă cireșele.
0: Ce frumos!
1: Asta este, deci asta care vreți să vă întoarceți?
0: Da, da, tu gândește-te. Da, de ce? De ce? Pentru că era mai greu. Poate să ridice mai ușor pomul.
1: Da, da, mașina era storcită, era ura cu bordura făcută.
0: Da.
1: Și două mătuși cu niște pungi culegeau ce vrei să facă.
0: Cireșele. Și altul mai încolo, cu cântarul, zădea la pungă, cireșele.
1: Și voi să facă de curcubirea cireșul căzut.
0: Da, corect.
1: Da.
0: Despre metroul nostru o să vorbim peste câteva minute, imediat. După ora 8, pentru că facem o plimbare cu metroul. Atenție,
1: facem
0: și pentru,
1: în picioare.
0: Și pentru cei din Cluj, ca să... Da, mare da. Atenție, din
1: vedeți,
0: timp, ca
1: să Cluj, știți. Să știți ce vă doriți.
0: Da,
1: mare vă umpleți orașul de ploșnițe, colcăie.
0: Da, aia săracii
1: se duceau să odihnească impiegații aia, vatamanii, vatman forever, dormeau, îi mânca ploșnițele, pe doi nu i-a mai găsit. I-a mânca ploșnițele, dar a rămas tenisii din ei și flecurile.
0: Da, o să vorbim seama. Despre asta.
1: Ieși
0: da.
1: Afară, pș, te lovește molia. Unde mă să te duci? Te duci în parc Vorbalu, te o dai peste păpușe.
0: Pregătește cartonaș.

0: fază la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Si campionii construiesc cu Sica.
1: Hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi. Cum am mai zis de fiecare dată, e un cartonaș roșu așa fictiv, figurat. Adică
2: da, metafor,
1: ai fost, o recunoști, tați, nici nu mai să șterge camera. Adică cine a montat ceva invers? Cine a dat, mă, gaură unde nu trebuia? Cine a chemat, mă, tată meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun? Sau cine a zis, lasă-mă, dați-vă deoparte că mă pricep eu, și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc. Intră pe kissfm.ro și spune-ne o fază memorabilă de pe șantier, de la tine, dacă unde ai avut o lucrare, cineva a lucrat, domnule, pentru care ți-ai acordat singur cartonașul roșu direct, adică te întorci spre tine și ți-ai acordat cartonașul. Sica premiază zilnic 3 Sica-mpioni cu seturi generația de aur, adică te lea o minge ediție limitată Pasadina 94, parfum Pasadina 94 și tricou ediție limitată generația de aur Pasadena, cum ziceam noi pe vremea, pe zis-o domnule, cu Pasadena. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Cu Sica, așa cum ziceam, iei cartonașul roșu, dar arbitru nu ți-l trece în foaia de joc.
2: Da?
1: Nu ți-l trece.
2: De fapt, nu iei cartonașul roșu, asta
1: iei
2: e.
1: Iei și
2: fapt.
1: Nu iei. Și
2: avem câștigători?
1: Trei câștigători. Bună dimineața, haioșilor, m-am decis și eu să schimb bateria de la chiuveta din bucătărie. M-am uitat la un tutorial, m-am băgat sub chiuvetă cu cheia franceză, am desfăcut furtunurile, am scos bateria veche și am montat piesa nouă. Momentul adevărului, am deschis robinetul, iar în secunda următoare a țâșnit de sub chiuvetă un adevărat tun de apă. În încercarea de a opri dezastrul, am alunecat pe gresie, m-am lovit cu capul de ușa dulapului și am reușit să închid apa doar după ce bucătăria arăta ca o piscină. Morala: nimic nu este finalizat până când nu ai verificat și ai supraviețuit probei cu apă. Alin Cătălin, 975 în coadă.
2: Primul câștigător.
1: Să fie primit, mergem mai departe. Salutare, un cartonaș roșu mi-aș oferi mie și soțului, care am încercat să reparăm un perete care avea niște crăpături.

0: reparat o săptămână și când am zis că e gata uscat și putem pune mobila la loc, a căzut tot gletul. Elena zice 5-7-8 în coadă, un nou câștigător, ne pare rău. Și ultimul mesaj de astăzi: eu sunt mare amatoare de montat mobilă, ce frumos. Dar când am montat patul suprapus al fetei, am crezut că barele de decor sunt picioarele patului. Erau ele cam subțiri. M-am descurcat și am pus niște lemne lângă să stea fix în suport. Iar la final, ce credeți? Am găsit o altă cutie cu cele patru picioare ale patului. Deci nu doar că am montat, dar atât de bine am montat că mi-au rămas și piese, zice Cristina, 915 în coadă, cea de-a treia câștigătoare, si campioană.
1: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii campion și câștigă ca la mondiale.
2: Deschis dimineața la HTFM.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
9: Papa, țânțari și căpușe.
10: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
11: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
12: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
11: Ai și asigurare de călătorie?
12: Mhm, pentru toată familia.
11: Și dacă avem întârziere?
12: Stăm în business lounge.
11: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
12: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
11: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Câștigă cu Flo!
3: Ești fiert pe promoția asta, ce-ți iei azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
3: Bravo, mentalitate de câștigător! Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
5: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
6: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
11: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
12: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
14: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
13: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei.

0: Kiss.
1: 10 seara în Los Angeles, 1 noaptea în Toronto, Canada, 2 dimineața în São Paulo, Brazilia, 6:00 Lisabona, Portugalia și 8:00 București. Știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
2: Bun găsit la știri. USR nu va vota cabinetul Veștea. Consiliul politic al partidului a luat decizia aseară în unanimitate. Conducerea USR l-a mandatat totodată pe liderul formațiunii, Dominic Fritz, să înceapă discuțiile cu PNL-ul Demereș și Nicu Șordan pentru o soluție comună. Și maghiarii au anunțat oficial ieri că nu vor vota guvernul Veștea, liderul UDMR, Kelemen Hunor.
3: Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și quasi unanimitate.
2: Kelemen Hunor anunța ieri 3 posibile scenarii dacă guvernul Veștea va pica la votul din Parlament. Există varianta unui guvern monocolor PSD, un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR sau întoarcerea la vechea coaliție cu PSD-PNL-USR-UDMR și minoritățile naționale. Indemnizație lunară pentru victimele mineriadei din 13-15 iunie. Proiectul de lege a fost adoptat ieri de Camera Deputaților decizională. Deputatul USR Alin Stoica spune că lupta pentru democrație nu încetează.
4: Este o reparație morală binevenită pentru cei care s-au luptat pentru libertate, pentru democrație și pentru valorile pe care noi astăzi le considerăm un dat. Însă ele nu sunt un dat. Trebuie să luptăm la fel cum și ei au luptat. Nu vă amintesc decât de 10 august, pentru că, deși suntem la 36 de ani distanță, totuși statul are aceleași reflexe.
2: Legea instituie și calitatea de urmaș a persoanei decedată în urma evenimentelor persoană rănită sau arestată. Angajații vămilor ar putea declanșa greva generală dacă nu le sunt satisfăcute revendicările. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian au organizat deja o grevă de avertisment ieri. Șeful de sindicat, Voina Negoiță, a declarat la Ager Press că în funcție de răspunsul autorităților se poate decide greva generală. Angajații sunt nemulțumiți, între altele, de prevederile noii legi a salarizării. Tronsonul Cluj-Florești de pe centura metropolitană Cluj-Napoca va fi gata la 1 septembrie. A început aplicarea ultimului strat de asfalt. Lucrările vor fi finalizate pe 31 iulie, urmate de recepție, stabilizare și montarea semaforizării, anunță primarul Clujului Emil Boc. Proiectul include o bandă dedicată transportului public între Florești și Mănăștiur, lărgirea carosabilului de la 4 la 6 benzi și piste pentru biciclete. Sport acum, debut cu dreptul pentru Anglia în prima etapă din grupele Cupei Mondiale. Englezii au învins-o pe Croația cu 4-2 și conduc acum grupa L. Dimineață, Ghana a învins Panama cu 1-0, iar Columbia s-a impus cu 3-1 în meciul cu Uzbekistan. Ieri, Portugalia a început mondialul cu o remiză, scor 1-1 cu Red de Congo. Au fost ultimele meciuri din prima etapă din faza grupelor. A doua rundă începe în această seară. Cehia o va întâlni pe Africa de Sud de la ora 19, iar Elveția pe Bosnia de la ora 22. Morchest anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării și maxime între 22 și 30 de grade.

0: așa perfect.
1: E așa perfect, așa se anunță și ora asta la Deschis Dimineața. Perfectă să fie, pentru că avem și premii. Avem concursuri, avem invitați de seamă, pentru că o să ajungem la Timișoara în câteva momente să vorbim despre festivalul ce are loc în această perioadă, în acest weekend, Flight Festival. Corect. Dar până să mergem la Timișoara, să rămânem în acest frumos oraș, în orașul lui Bucuri. Iată, a testat documentarul de la 1459 și am vrea să aflăm părerea unui bucureștean neaș. Adică omul oricum se pricepe la orice în general bucureștean, să ne spună exact părerea dumnealui în următoarea problemă. La metrou colcăie de ploșnițe, sunt cât șoarecele ploșnița, deci aveți grijă, nu vă așezați pe scaune, stați
2: voi. E o știre, atenție, pe care nu o
1: umflăm noi. Și de câteva zile, cred că sunt vreo 4-5 zile, pe toate cinematografele, în toate cinematografele din București, rulează faimosul film cu Richard Gere, Profețiile omului Molie. Probabil că ați văzut, sau exact așa cum zice Cipi, că e plin de italieni, pentru că avem numai Molia pe stradă.
2: Mia Molia.
1: Mia Molia. Da. Ideea este în felul următor, doar părerile pertinente se iau în considerare la 0722 20 60 20.
2: Pe WhatsApp, adică?
1: Pe WhatsApp, vorba lui Cipi, că de unde vin moliile astea? De unde vin? Și încotro se duc.
2: Exact.
1: Pentru că, bă, sunt mari și grase, frate. Fluturi de noapte, nu știu, de omiz, de neomiz. Eu am crezut că strădică doi șobolani dimineața când am dat cheie. Doi șobolani. Era mari și grași, dar că n-avem ce să mâncăm, măi, mamă, în țara asta, că n-avem guvern de patru... Aș. Hai, mă, puteți...
3: Eu de câtă făină zboară.
1: Câtă făină zboară în aer.
2: Da.
1: Da? Ce se întâmplă? De unde provin aceste ploșnițe? De
2: Moli.
1: Da.
2: Și Moli, că avem
1: așa
2: și Moli.
1: Așa o să scrie pe Wikipedia, ploșnița de Metrorex.
2: Da, da.
1: Este o specie. Da. Cum se vorbea la teleenciclopedia? Din sumar, Molia de Metrorex. Este o specie apărută în urmă cu 6 zile în garniturile de metrou din București.
2: Ia vine mesajele așadar.
1: Da. Domnule, ce se întâmplă cu ploșnița? Ce se întâmplă cu Molia? De unde vin, de unde provin, cum să avem noi așa ceva?
2: Stai puțin, asta în București, dar pentru cei care sunt în alte orașe, să ne zică și ei că poate a apărut și
1: ei
2: acolo.
1: Ei au astea păpușe, căpușe.
2: Da?
1: Da, astea adică... nu e de joacă, că Doamne ferește, da. Aveți și voi moli, dacă nu, cu o cutie de chibrituri, vă rezolvăm imediat.
2: Vă trimite
1: imediat, vă trimite un cocon.
2: Dar nu prin curier, să nu mă mărâm.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Ia uite că s-a făcut ora 8 și 12 minuțele, rapid, rapid, iute, ca gândul și ca vântul, mergem la Timișoara, domnul Cătălin Oprișan, pentru că vorbim despre, vorbim despre Flight Festival. Unul dintre festivalurile ce au crescut frumos de la an la an, care, iată, aduce la un loc și muzica, și arta, și tehnologia, și evident vorbim de experiențe și de comunitate. Alături de noi, în acest moment, prin telefon, evident, este Ana Maria Iacob, Creative Director Flight Festival. Unul dintre oamenii care coordonează direcția creativă a festivalului, de la campanii, vizualuri, până la felul în care ideile devin, iată, experiențe pentru public. Ana, bine ai venit alături de noi aici la Kiss FM, la Deschis dimineața. Neața?
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Ca de obicei, cine putea să-ți dea trezirea în dimineața asta? Kiss FM, pentru că iată Kiss FM și deschide festivalul Flight Festival din Timișoara cu DJ Under, pentru că acolo unde e muzică bună e Kiss FM și știm lucrul ăsta. Ana Maria, vrem să ne spui mai multe despre ediția din acest an, pentru că line-up-ul este bine, bine de tot.
2: Da, așa e, așa e. Ne bucurăm foarte mult de parteneriatul cu voi festivalul a crescut de la an la an. Suntem la ediția denumită, supranumită Endless Flight, pentru că festivalul este unul matur și promite să rămână alături de comunitate an de an la Timișoara și să crească frumos. Pentru că noi suntem așa ca o familie aici care ducem barca în fiecare an și promitem o mulțime de experiențe de la zone de pentru familii, pentru că el e pentru o audiență foarte diversă, de la tineri, adolescenți, copii, familii, foarte, foarte multe lucruri de făcut. Suntem la Muzeul Satului Bănățean, pe tot arealul de acolo, este un spațiu pitoresc care merită explorat oricum, dar mai atunci când vii cu muzică, cu experiențe, cu mâncare, cu ateliere, cu artiști internaționali și naționali de super, super renume. Deci vă așteptăm în weekendul ăsta, suntem...
1: Ana,
2: în priză totală.
1: Zine, uite, pentru cei care ascultă acum în țara întreagă Kiss FM, pentru cineva care n-a ajuns încă la Flight Festival, cum ai descrie experiența în câteva cuvinte?
2: Aș spune că este un festival care, de când intri pe poartă, îți dă așa un vibe unic de apartenență. Și aș spune că apusurile la Muzeul Satului sunt cu totul deosebite și facem toate eforturile ca, pe lângă toată experiența muzicală, să existe partea aceasta de edutainment, adică entertainment și educație. Asta iarăși este ceva unic pe care noi îl avem și încercăm să ne ținem de valorile pe care le-am stabilit în festival.
1: Aveți un line-up deosebit de frumos și bun. Găsim aici artiști precum Theo Rose, Smiley, Delia, Zazie, ia uite, Grasu XXL, Guess Who, și ați invitat
2: Tiny
1: și artiști.
2: Tempa.
1: Asta voiam să zic, aveți artiști și nume mari și internaționali. Găsiți line-up-ul complet pe Fly Festival, tot acolo, zine dacă mai avem posibilitatea să luăm bilete.
2: Este posibil și abonamente pe toate cele trei zilele și în funcție de preferințele de line-up în fiecare zi, deci încă sunt bilete în vânzare și avem și o zonă VIP pentru cunoscători și vă așteptăm la festival.
1: Cu siguranță, pentru că acolo unde este muzică bună e Kiss FM, am mai spus și subliniez lucrul ăsta. Kiss FM, iată, deschide Fly Festival din Timișoara în acest weekend. Ana Maria Iacob, Creative Director Flight Festival, a fost alături de noi în această dimineață la Kiss FM. Mulțumim și, evident, distracție plăcută pentru toți timișorenii și pentru cei care își fac un drum frumos în acest weekend la Timișoara.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
7: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Acesta?
10: Da.
9: Și ăsta?
10: Da, și acela.
9: Și asta?
10: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
4: Maria Popa și DJ Jossi
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the music.

0: Să dăm puțin atenție lucrurilor importante din viața noastră, respectiv molile din capitală, despre care toată lumea vorbește și mai nou, era o știre interesantă pe care v-am transmis-o și ieri, domnul Prișan.
1: Stați în picioare la metrou.
0: La metrou.
1: Chiar dacă sunt scaunile goale, tone, stați în picioare.
0: Deci asta e invazie de ploșnițe la metrou. Angajații da. Metroex avertizează bucureștenii că le pot duce acasă. Scrie pe libertatea.ro. Da. Adică, na.
1: Molia de Metrorex și molia de casă. Adică e exact cum zici tu, mie molia.
0: Ca la telecinematecă, exact cum ai teleenciclopedie, pardon.
1: Da.
0: Înțelegi? Unde, într-adevăr, iată...
1: Nu este de râs, este... Din păcate, e un subiect, nu. Toți cei care cereți să vi se facă metrou, gândiți-vă și la acest aspect, că duceți acasă ploșniță.
0: Au venit câteva mesaje de la prietenii emisiunii. Ia să auzim, unele sunt foarte serioase și nu tratate.
1: Dar și noi suntem la fel.
0: Ia.
2: Neața, chisomanilor.
0: Neața.
2: Din păcate, subiectul ploșnițelor este un subiect destul de delicat în Cluj-Napoca. Au fost și sunt invazii în anumite cartiere, nu o să dau nume, și vă spun sincer, din experiență, că se scapă extrem, extrem de greu de ele. Mai mult decât atât, la solicitarea mea ca și locatar, la un bloc către administrator să facem o delatizare la nivel de bloc, răspunsul lui a fost că ploșnițele nu stau pe casa scării și că stau în apartament. Zic, da, domnule, dar dacă eu curăț apartamentul și nu-l curăță vecinul, vor veni înapoi. Ce-i de făcut? Nu știu, e un subiect destul de delicat.
0: Așa este.
2: Și poate că ar trebui tratat cu mai multă seriozitate.
0: Tratat în toate punctele de vedere.
1: Da,
0: adică
1: tratat. Asta este și întrebarea noastră. Unde stau, unde șad molile?
0: Ce se întâmplă cu ele? Încotro se duc?
1: Ploșnițele stau pe casa scării?
0: Că dacă sunt doar în trecere pe aici, să nu ne certăm cu ele. Adică să lasă o impresie bună.
1: Și noi.
0: Dacă ne zice cineva, nu trec mai, doar în trecere pe aici prin București, se duc spre Bulgarătă sau cine știe, spre nisipuri.
1: Exact.
0: Adică, na, hai să le tratăm așa cum se cuvine.
1: Alții au lăcuste și nu plâng. Le fac lanurile de... Noi avem niște moli și facem figuri și niște ploșnițe.
0: Da, ne zice, ne-a scris un prieten în emisiune, a zis că și el are acasă o molie. A scăpat cu greu de prima. Bă, dar de ce râdeți? Că de fapt...
1: Dar Italia? Nu râdăm deloc.
0: În Italia?
1: Nu râdăm deloc. În Italia e plin de molie.
0: Așa zic, e mole. Ai cuvântul
1: câteva
0: moment.
1: În câteva momente.
0: Da, numai noi.

0: Enervează și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Până la 100 de euro astăzi, atenție, dar suma reportată pentru ziua de vineri, cât se de mâine? 20, da?
2: 19.
1: 19,
2: 1490 de cocostârci. Dacă omul de astăzi lasă 10 euraș, să fac 1500.
1: Uliliu. Mamă, dacă adunăm noi suma asta aici, s-a strâns ceva.
2: Adică, la ciorap.
1: Da, și când o da norocul peste un olimpic, că de fapt asta e regula, cum participi și cum poți intra în posesia acestei sume, este ca mâine, în sfânta zi de vineri, să nu cere ajutorul lui Cătălin, să nu cere ajutorul Corinei, pur și simplu să mergi ca olimpici, mă, toate cele 10 trebuie. Da, să răspunzi corect la toate. Bun, acum alături de noi se află Constantin.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Constantin sau cum îți zic prietenii? Costi? Costel?
3: Constantin.
1: Serios? Chiar așa îți spun ei? Constantine?
3: Costi.
1: Păi vezi, asta zic. Bun. Costi, fii atent acum. 10 întrebări pentru tine. Litera de început este... P. P. P. P de la pulpiță de...
2: Pulpiță, da.
1: Pui la ceaun. Ar putea fi o vaior. Da? Merge?
3: Da.
1: Dar ce-i cu tine așa? Te simțim un pic...
3: Obosit.
1: Hai mă, lasă-mă oboseala.
2: Te-ai uitat la Anglia, Croația, să...
1: Ia stați mă încură... Bă, da. Hai mă, hai că poți trage de tine, Costi!
3: Hai.
1: Hai, Costi, trezirea un pic, bravo. Acum că... Ia-uți, mai e cineva pe lângă tine pe acolo?
3: Nu.
1: A țipat cineva, parcă așa mi s-a părut. Îl salutăm oricum. Mare atenție. Astăzi... Dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări, poți câștiga 100 de euro. Întâmpin dificultăți, ajută-mă, oprișene, poți spune de două ori, pentru că nu e Corina astăzi, da?
3: Ok.
1: Bun. Litera P, așadar, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Hai să începem, că ești și tu obosit și să nu tragem de tine așa prea mult.
2: Gata-i de drumul.
1: Hai mă, Costi, mă, hai.
2: Litera P, prima întrebare. Preparat specific italian, din aluat bine întins, peste care se pun mozzarella, peperoni, legume, sos de roșii și se prepară la cuptor.
3: Paste.
1: Ce?
3: Paste.
1: Paste? Merge, poți să pui, dar nu
2: se prepară la cuptor. Simt, da. Pizza, paste, e ok.
1: Se duce pe italiano, vero?
2: Da.
1: Bun.
2: Instrumentul la care cântă Elton John.
3: Ia.
2: Perfect. Îmbrăcăminte ușoară de noapte.
3: Pijama.
2: Sin pijama, sin...
1: Bravo!
2: Instituție corecțională în care își ispășesc pedeapsa persoanele private de libertate.
3: Pușcărie.
1: Corect. A zis
2: penitenciar, dar merge și pârnaie puteai să zici.
1: Cu domul înainte.
2: Aveai pârnaie, da.
1: Mai departe.
2: Albă ca zăpada, locuia cu 7?
3: Pitici.
2: Corect, nu era frumos de partea dumneavoastră, dar așa e desenul.
1: Pitici, cum să le zici, mă?
2: Da. Organ cornos, ce constituie o prelungire a gurii păsărilor.
3: Plisc.
2: Corect, bravo.
1: Nici nu ne-am fi gândit.
2: Din ce se face popcornul?
3: Porumb.
2: Perfect. Precipitație atmosferică sub formă de picături de apă.
3: Ploi.
2: Corect. Adresare oficială către o autoritate în care se exprimă o nemulțumire.
3: Protest.
1: Bă, merge.
2: Și ăsta. Păi, oficial.
1: Îmi pune aici, lasă,
2: aveam
1: e bine,
2: plângere. Merge. Teren acoperit cu gheață pe care se practică un sport artistic.
3: Patinaj.
2: Bravo!
1: Bă, băiete, bă.
2: Fără să vrei, ai luat 100 de euro.
1: Hai, bă, că s-a trezit acum Costi. Costi, bine!
2: S-a trezit altcineva.
1: S-a mai trezit cineva. Ai avut datorie la cineva? Să bucură așa pentru tine.
2: Costi, iartă-ne că te-a deranjat astăzi. Ai luat 100 de euro. Bravo.
1: Costi, mamă, cu ce te ocupi tu?
3: Ce că mă ocup?
1: Te întrebăm.
2: A venit mama soacră și te întreabă.
1: Cu ce te ocupi atâta? Nu da, răspund.
2: E și obosit, da. Bravo, da. Costi, să nu închizi să-ți ia gibică, măcar să apuce să-ți ia buletinul ăsta și ceva, da?
1: Bravo, Costi.
2: Bravo, felicitări.
1: Hai, numai bine, spor acolo la treabă.
0: N-ai jucat

0: știi taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar nu, ele sunt 100% reale. De exemplu, ședința aia convocată de manager

0: Alo, eu sunt băiatul cu. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi fără sens. Sau fără sense. Depinde cum vrei. Primul, vezi dacă noi n-avem accent în limba română?
1: Da.
0: Acum puneai un accent și citeai fără sense. Fără sense, fără Bravo. Sens. Primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP, bă băiatule.
1: SAP.
0: SAP. Poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic. Ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego.
1: Mama, asta cu presiunea asta,
0: și
1: cu
0: ciocnirea. Dar și mult umor. Da. Vezi detaliile despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Insta, TikTok sau LinkedIn. Da? Și avem așa următorul mesaj câștigător. Fiți atenți. Mi-a cerut șeful să îndeplinesc un task. L-am realizat, l-am trimis, tot ok. Deci până aici ok?
1: Da.
0: Peste 3 luni îmi cere să rezolv același lucru. Nici eu, nici el nu ne-am adus aminte că mai rezolvasem anterior task.
1: Au.
0: Din păcate, atât de multe aveam de făcut că abia după 40% din îndeplinirea task-ului respectiv mi-am dat seama că munceam a doua oară.
1: Ma.
0: Iulia este câștigătoarea, cum ar zice Corina, să ai săpun și gel de dus să te speli cu el pe cap un an întreg.
1: Da? Plus o primă de 100 de euro. Ce să
0: Iulia, 733, telefonul să termine în coadă ca să știi că ai câștigat.
2: Fără sens, filmul.
3: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
4: Kiss FM. Number 1. Hit Radio.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
8: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
14: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
1: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu cet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Câștigă cu Flo.
3: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
4: A, paste cu puiami de la Fru?
3: Da, și poate câștig și o mașină.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm.
7: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
11: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Back to the hit.

0: uiți la ceas, ceasul se uită la tine. Ia, ia, ia, ia. 9.00, știi de chis avem Cristi Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veșteu anunță că va depune astăzi lista cu miniștrii cabinetului său în Parlament. Premierul desemnat scria aseară pe Facebook că încă lucrează la programul de guvernare. Potrivit surselor citate de presă, Veștea căuta încă aseară voturile necesare alături de șeful PSD Sorin Grindeanu. Socialdemocrații au convocat parlamentarii partidului în ședință astăzi de la ora 11. Calculele s-au complicat pentru Adrian Veștea după ce USR și UDMR au anunțat că nu-i vor vota guvernul. Între timp, PNL se pregătește să-l excludă din partid. Duminică va fi organizat un congres extraordinar la Romexpo, în capitală. 20% dintre companii au blocat angajările în acest an. Un sondaj iJobs arată că firmele sunt afectate de scăderea consumului. Are detalii Luiza Cergan.
2: Peste 40% dintre angajatorii susțin că și-au păstrat planurile de recrutare făcute la începutul anului. 20% au fost nevoiți să înghețe complet angajările, iar circa 18% au redus volumul de recrutare. Factorii care au afectat cel mai mult planurile de angajare ale companiilor sunt scăderea consumului și a puterii de cumpărare, instabilitatea politică internă și creșterea costurilor operaționale. Cei mai mulți deschid poziții noi doar pentru a înlocui angajați sau pentru departamentul de vânzări, care generează venituri directe. Sondajul a fost realizat în aprilie și mai pe un eșantion de 150 de companii.
1: Luiza Cergan. Proiect de lege pentru investiții importante împotriva inundațiilor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu spune că România va putea investi astfel 2,5 miliarde de lei în următorii 15 ani.
3: Necesarul pentru aceste lucrări în momentul de față este unul uriaș. Avem în fiecare an prejudicii care trebuie să fie acoperite de către stat între 1-1,5% din PIB, în contextul în care nu alocăm banii necesari să fie realizate lucrările pentru infrastructura critică, astfel încât oamenii să fie puși în siguranță împotriva inundațiilor.
1: Banii vor veni din contribuțiile hidrocentralelor și al altor operatori industriali de apă. Noi stații de încărcare pentru mașinile electrice instalate în Costinești. Investiția este realizată prin PNRR și vine pentru a reduce emisiile de carbon, dar și pentru a încuraja transportul nepoluant. Accesul la acele stații se face prin aplicația mobilă Voltreli. Atenție șoferii, vecinii bulgari vânează conducătorii indisciplinați cu mașini de poliție neinscripționate. Vor circula în special pe principalele rute de tranzit. Măsura are ca scop combaterea conducerii agresive și încălcările grave ale regulilor de circulație, anunță autoritățile vecine. În plus, de la 1 august la Plovdiv va funcționa un nou laborator de analiză de sânge. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă și ploi astăzi în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi noros și izolat, vor fi condiții de grindină. În restul regiunilor, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Acum cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 22 de grade Celsius. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
0: Mersi, Nea Cristinele, și i-ați făcut voi boșcălie când a zis eu să se dea drumul la oameni acasă, să se ducă să cumpere sămânță, să nu știe. Ei bine, iete, una bucată țară, respectiv Uzbekistanul, calificată în premieră la campionatul mondial, domn președintele țării, domnul Shavkat Mirziyoyev, a venit și a zis așa, ia stați mă așa, bă, când e beciul ăsta mă? Păi în România la ora 5, bă, tata, a doua zi la muncă, toată lumea la 10.00, nu vă duceți de dimineață niciun. A zis ora locală 7.00, pentru ca fanii să poată urmări debutul istoric al echipei naționale, autoritățile au decis ca ziua de lucru să înceapă la ora 10.00. Deschid ghilimelele, pentru a crea condiții favorabile, ia auziți mă, cu fanilor noștri. Având în vedere că aceste meciuri încep destul de devreme ora Uzbekistanului, președintele nostru a stabilit începerea zilei de lucru de mâine, că s-a dat o zi înainte, la ora 10.00. Desigur, stimatul nostru președinte, la fel ca și cei peste 40 de milioane de oameni, așteaptă cu nerăbdare acest meci. Președintele va urmări partida alături de familia sa, împreună cu nepoții săi. E, a urmărit-o degeaba.
4: Degeaba.
0: Pentru că Luis Diaz, dracu, gol ăsta de la Bayern München, i-a dus pe ea în spate, vorba aia, Columbia s-a impus cu 3-1. Corect, a fost 2-1 minutul 65, după aia golul minutul 90 plus 9, dar n-a avut ce să facă nici președintele Uzbekistanului, nici nimic. Supranumiți lupii albi, reprezentativa Uzbekistanului, participă pentru prima dată la un campionat mondial. Nu despre asta este vorba, ci despre faptul că, atenție, Fabio Cannavaro selecționer.
4: Mm-hmm.
0: Bine, el a venit după ce domnul Timur Capadze a calificat naționala, l-au trecut secund și l-a dus pe Cannavaro, a zis, băi, basca prea mare pentru ăsta, vină doar.
4: Ceva serios.
0: N-a putut, 3-1, dar ceea ce vreau să spun este că nu s-a lucrat până la ora 10. Și acum cu un ochi pâșneț, mă uit să văd duminică, doar un pic, stați un pic, așa, duminică, la ce oră joacă cea mai frumoasă echipă din lume? Spania, Arabia Saudită, nu merge.
4: E de vreme.
0: E de vreme, că mă gândeam lungi pică să nu viu.
4: Hai să încercăm cu Franța, aia vezi.
0: Spania, Arabia Saudită la 7 seara duminică, să termină la 9, cu Chiolhan, cu astea, ce mai tragem o paelie, la 10 ești gata, deci vin. Hai să ne mulăm. Că mă gândeam la treaba asta să luăm...
5: Căuta de acum scuza bună, Vane.
0: Am zis, eu mă gândeam luni să nu viu deloc. Da. Adică, Doamne ferește, iar nu face Spania un rezultat. Nu mai viu, că mi-e rușine a doua oară. Deci, uite, mi-e rea o rușine, dar Antonio, mi-e rușine. Bate, lasă-l mă și pe ăla să se bucure, să așa mai departe. Și toți m-au certat foarte mult și am plâns în sinea sufletului meu. Poprișene, bă, să te vedem așa și cu România, că urli cu Spania. Și am zis, păi da, dar noi nu ne-am mai calificat în 98. E ca bancul cu bulă, m-a certat lumea, ca bancul cu bulă, ține cu România, dar la ce campionat? Unde? Aș ține să nebunesc.
4: În Nations League.
0: În Nations League. Spania, Arabia Saudită, 19. Păi de acum, tată, pregătiți-vă, 19:00, duminică, partidă infernală.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Citroen.
1: Și am zis să vorbim și noi puțin despre primul raliu Acilișa pe distanța București-Giurgiu-București. O să spunem, o să mă întreb tu, de exemplu, Ciprian.
2: La noi în România, când s-a întâmplat?
1: Și vin și mă întreb și eu vin și îți răspund. 22 septembrie 1904. Și am zis să facem vorbire pentru că totuși, tăticule, 1904. În 1903, posesorii de automobile din București, care, hai să o zicem pe aia dreaptă, erau tineri din familiile boierești, au organizat această frumos automobil club român, ACR-ul. ACR-ul e de la 1903-1904. Cu domnul Mihail Suțu, cu domnul Valentin Bibescu, de unde e și formația Bibescu Vodă, cu domnul Asan și așa mai departe. Și mă, hai mă să facem și noi un raliu din asta. Unde, mă, România? Da. 22 septembrie 1904, distanța București-Giurgiu și retur, mă mică, doar nu s-au dus până acolo, măsurând 120 de kilometri, s-au înscris 10 concurenți, dar erau vremurile grele, la start s-au prezentat doar 6.
2: La ce viteză?
1: 6. Atenție, mașinile aveau între 6 și 40 de cai putere.
2: Oho.
1: Asta era de anduranță, că s-a plecat de la gara Filaret, cursa a fost câștigată de Bibescu și domnul Leonida a venit pe locul 2. Și pentru că m-a întrebat la ce viteză, ei bine, domnul Leonida vine cu ideea, zice, auzi, mă, de ce nu facem și noi raliuri de viteză? Și au zis, bravo, tată. Și în 1906 are loc prima cursă de viteză pe Chiselef. Pe Chiseleful de astăzi, pilotul Leon Leonida, o mașină de 60 de cai putere, a câștigat primul loc. Oamenii zic că undeva cu plecat în start așa, 60-70 de kilometri pe oră. S-a mers pe Chiselev în 1906. Păi acum să merge cu 60 de kilometri. Acum să merge cu 70 de kilometri, că de când a făcut banda aia unică de autobuz, merge cu 20. Deci vă dați seama, noi practic încă nu suntem nici în 1906. Ceea ce avem de reținut, 1904, București-Giurgiu-București, primul raliu din istoria țărișorii.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Citroen fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe citroen.ro.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stilul. stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Myoshan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!

0: și poți câștiga 100 de euro plus jocul Hitter Hituri Românești.
1: Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și fii gata să dovedești că ai urechi de hitter. Pune hiturile în ordine la Kiss FM.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: în farmaciile Minifarm și profită de furni preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri, la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
4: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
7: Da, de ce?
6: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
7: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
6: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
7: Unde vrem noi.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
11: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui Mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame.
12: Mega Image.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
14: Se pregătește micuța emisiune.
15: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
16: Corina a venit la ore suplimentare.
15: Am fost obligată.
16: Ce place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
17: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
18: La Kiss FM.
19: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
20: Back to the hits!

0: 9 și vreo 25 de minuțele, dimineața de vară la Deschis Dimineața, mai ales după ce aflăm că temperaturile cresc. Frumos, ne pregătim de vară, de vacanță, de concediu și odată cu noi pregătim și mașinile. Cu care călătorim pe aici, pe acolo, în vacanțe, pe unde ne ducem. Și e bine să faceți asta, mai ales dacă aveți drumuri lungi de făcut. Fie că plecați din țară sau chiar și la noi în țară, e bine să-ți faci revizile alea. Mai verifică și actele, vă zic asta că e bine din experiența proprie, da? Să nu vă treziți cu o zi înainte de plecare, că vă expiră ITP-ul sau vă expiră nu știu ce, fix în perioada în care vă aflați în concediu. E bine, noi aici la Deschis Dimineața, în urmă cu ceva timp, Cătălin, am lansat o rubrică. Minutul de siguranță.
1: Să tot fie vreo 3 săptămâni, 3-4 exact. Săptămâni.
0: De siguranță vorbit, în trafic.
1: Am vorbit despre multe lucruri. Unul dintre aceste lucruri este și airbag-ul. Am povestit noi storioara lui și așa mai departe. Ei bine, a venit astăzi alături de noi cineva cu care să discutăm care-i, bănenicule, treaba cu airbag-ul acesta. Corect?
0: Corect.
1: Bun. Alături de noi se află Rodica Ionescu. Să rămână, bine ai venit, PR.
2: Vedeam că m-ați chemat să mă dau cu...
1: Nu. PR manager la Trust Motors. Am vorbit noi despre multe mărci, da? Pentru că știu că voi importați Opel, Citroenul, DS-ul.
2: Da? DS.
1: DS. Peugeot și așa mai departe. Și am zis ca să nu speriem oamenii, da? Am vorbit despre minutul acesta de siguranță și ai spus tu, ia să vin eu puțin la voi să vă povestesc ceva și despre airbag-ul ăsta. Care-i treaba cu airbag-ul? Să rămână, bună dimineața, bine venit.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Unde a spitit-o? O să rog să tragi puțin mai aproape
1: Corina
0: microfon.
1: Corina plânge în aceste...
2: Unde a spitit-o pe Corina?
1: Corina plânge pentru că are serbare. Se termină în aceste momente, ea plânge live.
2: Da, da. Atunci îmi pare rău, eu nu vreau să plâng, să nu-mi cadă rimelul.
1: Corect, da.
0: Bun,
1: ia spune-ne, Rodica.
2: Ce să zic, în primul rând mă bucur că am ajuns aici la voi. În sfârșit, cum spuneam, visul meu era să lucrez la radio. Am ajuns să lucrez cu mașinile.
1: E bine. Ai radio în mașină? Ai.
0: Te ascultă, deci cumva se face legătură.
2: Dimineața am drums pe birou, am drumul, frumos, să știți. Ce spuneam cu aceste airbag-uri? Campania noastră este o campanie de CSR și ne dorim să le explicăm oamenilor, clienților noștri, cât de important este airbag-ul. Și în perioada aceasta avem o campanie prin care schimbăm airbag-urile pentru o serie de mașini produse în perioada 2008-2025, mașini care au fost echipate cu airbag-uri Takata. Nu suntem singurii producători din lume care au acest tip de campanie. Aproape toți producătorii europeni au lucrat în perioada aceasta, în perioada precizată mai devreme, cu Takata. Și au existat anumite probleme. Nu se deschide airbag-ul sau nu se deschide airbag-ul.
1: Bun.
2: Așa.
1: Adică și bun.
2: Există anumite situații din cauza temperaturilor înregistrate în anumite țări, condițiilor meteorologice, adică umiditate și temperatură ridicată.
0: Influențează lucrul ăsta?
2: Se pare că da, se pare că nici măcar producătorii de la Takata

0: mai multe teste pe o perioadă mai lungă de timp. Cei de la Takata se pare că nu au făcut testele pe o perioadă îndelungată și în anumite condiții meteorologice și s-a descoperit că la temperaturi ridicate și umiditate ridicată dăunează airbag-ului și nu se mai deschide sau pot provoca diferite alte daune.
1: Bun. Și avem atunci, o mașină, iartă-mă, avem o mașină cumpărată, cum ziceai tu,
0: între 2008 și 2025. Da,
1: bun. Schimbul, da, schimbarea se face gratis la voi,
0: da,
1: sau cum?
0: Producătorul Stellantis, văzând că au existat mai multe reclamații pe această direcție, a decis să schimbe toate airbag-urile la nivel mondial pe cheltuiala lui. Drept pentru care și noi facem același lucru. Noi suntem reprezentanții din România și vom face același lucru. Adică, orice client din România care deține un Opel, un Citroen sau un DS din perioada precizată, își poate testa mașina.

0: Bectacata, care este inclus în această campanie. Dacă este, dacă îi se dă aprobarea că, că este inclusă în campanie, el sună la unul dintre serviciurile noastre acreditate. Serviciurile, lista de serviciuri se poate găsi de asemenea pe site. Sună la unul dintre serviciuri, își face programare, trimite documentele respectiv, serie de șasiu, poză cu mașina, poză cu volanul, ca să vedem ce culoare are volanul, pentru că sunt două culori de airbag-uri, una neagră și una maro. Serviciul face comandă de airbag conform mașinii respective pe care o deții și după care te cheamă la echipat. Nu e o procedură neapărat, nu durează nici timp, numai că e posibil să nu avem produsul pe stoc pentru mașina ta, pentru modelul tău, și atunci da, trebuie să-l comandăm.
1: Vorbim de aceste trei branduri de mașini în mod special sau sunt și altele?
0: Nu, nu, nu. Major-

0: de ani am fost implicată într-un accident de mașină care nu are legătură cu airbag-ul și așa mai departe.
1: Ne pare rău să aflăm asta.
0: Dar probabil, da, da, uite, sunt aici, nu?
2: Da,
0: sunt
2: da.
0: Aici am, și tocmai pentru că sunt aici și sunt dovada vie că poți supraviețui unui accident, probabil am fost un pic mai afectată emoțional de această campanie și am decis să mă implic. Și de aceea vreau să fim cu toții conștienți că viața are prioritate și siguranța la volan de asemenea e o prioritate, cel puțin pentru noi, atât în România cât și la nivel mondial pentru Stellantis.
2: Bun, deci nu e ceva de speriat.
0: Nu e
2: un
0: ceva
2: producător
0: de speriat,
2: care
0: dar...
2: face pentru mai multe mărci,
0: exact.
2: Și-a dat seama, sau voi v-ați dat seama că e ceva în neregulă. Cel mai bine e să previi.
0: Eu sunt aici ca reprezentant al Peugeot Citroen DS și Opel în România, dar rog toți conducătorii auto, indiferent de marca pe care o conduc,
1: da,
0: să-și verifice mașinile, pentru că sunt aproape convinsă că toți producătorii din România, importatorii, producătorii din România au această campanie, pentru că există pe site-ul RAR, există un comunicat de presă cu toate mărcile incluse în această campanie. Revin. Eu sunt aici pentru compania pe care o reprezint.
2: Corect.
0: Și îmi doresc să rezolvăm cât mai multe mașini din România.
2: Clar,
1: îți mulțumim foarte mult pentru prezență.
2: Noi continuăm
1: și
2: minutul de
1: pentru...
2: siguranță.
0: Cu siguranță. Continuați, vă rog, continuăm și de aici încolo pentru toată lumea.
2: Să rămână. Mii de mulțumiri, poate, că ai fost alături de noi.
1: Pentru prezență și mai ales pentru, iată, informația asta bună și binevenită la început de vară și concedii, vacanțe, etc.
0: Și apropo de ce spuneai tu, Cipică, pe lângă asigurări și toate cele, luați-vă și anvelopele potrivite.
2: Aoleu,
1: bun, bravo, bună, bravo.
0: Și nu lucrez la anvelope, dar vă rog.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Yes. Opa, ce tata are. Ring my bell. Mai așa tata, așa fiu, ce vrei, da. Na, aș chiar nu sare departe cum era vorba, nu? Dar mai cu mințel așa față de...
1: Liștinit. Da, cu mai... cinșoșoi, nu știu cât are, da. Cu... Da. Ornicov, aveți de treaba ta.
0: Mă rog, hai să trecem la ale noastre. Nu-i treaba noastră, da. Deschizinează, nu-i interesează, fie. Da? Are, păi nu-i interesează altceva.
2: E bine, vine bomba. Vine bomba de vară. 8 din 10 români ar avea încredere să lasă inteligența artificială să le planifice vacanța, tăticule. De pe ziare.com. Adică stai liniștit și bă, unde aș vrea să merg? 8 din 10, da? Respondenți români, da, m-a zis ok.
0: Și te bate cu mouse-ul pe omăr așa, inteligența artificială,
2: zis,
0: și te întreabă.
2: A zis, în primul rând, compararea prețurilor pe zeci de site-uri. Ia vezi, mă, pac, pac, pac, și ăla calculează, ăsta e bine așa. Dar și pentru construirea unui itinerariu complex cu mai multe orașe. Bă, eu nu știu ce să vizitez acolo. Ia zi tu, bă, sora mea, ceaturică își. Ia zi tat. Și ăla spune, uite, ar fi bine și așa mai departe. Atenție, 22,5% s-ar baza pe acesta. Adică nu mai te duci la agenție. Hai frumos, pentru înțelegerea cerințelor de viză, regulile de bagaje ale diferitor companii aeriene, corect? Mai te duci acolo să. Turiștii români însă nu sunt pregătiți să ofere AI-ului control de plin. Bă, stați așa totuși. Deci mă ajut.
0: Păi ăla te întreabă ceva, bănuiesc.
2: Da, unde te duci, unde nu. Ia stai mă așa.
0: Pe banii.
2: Ce te interesează pe tine, mă, cât ca ce cașcavale
0: mă pomeni. Nu e așa, da.
2: Dacă o iau și pe soacră mea să ia, vezi, mă, te-am rugat să-mi spui, da? Bun. Eu merg la tine, dar fii atent, 53% zic așa, bă, românul șmecher, mă, adaptabil, a zis, 53,8% ce așa, sunt de acord cu inteligența artificială pentru partea mai dificilă, în special căutarea, dar rezervarea o fac eu pe cont propriu, tata. Deci românul e hibrid cum ar veni, nu? A zis, dă căutat, caut acolo așa, dar rezervarea e tot pe cont propriu. Bă, nu-i rău asta, ceea ce vă... Nu știu, nu sfătuim noi, că nu dăm noi sfaturi, dar e bine, cauți frumos itinerarii, care unde e mai ieftin, ce bagaje poți să iei, dacă îmi faci rezervarea, o faci tot tu. E bine, iată cum 7 din 10 români cred în horoscop, ei nu ies din casă până nu așa, 8 din 10 s-ar lăsa pe gândul, că nu poate să fie pe mâna. E pe gândul inteligenței artificiale.
0: Nu știu cine e în spate, de fapt, da.
2: Pe judecata inteligenței artificiale. Însă, românul, când începe el să dea banul, lasă-mă că tot pe cont propriu. Cu inteligența asta, du-mă până acolo.
0: Asta, uite, fii atent, îmi imaginez așa cum aș putea să fac, știi, analiza asta pertinentă,
2: da,
0: despre cum și unde să
2: pe...
0: Tu intri pe CGPT.
2: Urzica 84 toamnă, dar merge, e bună. Aș vrea să merg în Funafuti. Atâta mă duce.
0: Și atât ai zis, da.
2: Da? Înțelegi? Și inteligența artificială zice, cetățeanul funafutez este în pericol pentru că acolo insula Tuvalu coboară din ce în ce mai mult în apele oceanului. Și în 20 de ani, că tu poate nu vrei să te duci mâine,
0: da,
2: te mai duci în Funafuti?
0: Nu, no,
2: când îți spune inteligent, atât am adus pe mine mintea. Înțelegi?
0: Nici n-ai văzut.
2: Nici da, mai vrut. Da, mai vrut. Și atunci, imediat, până să ajungi tu să discuți cu cetățeanul funafutez, ai această problemă. Da? Dacă mergi sau... Și sunt multe locuri.
0: Dar mă întreb așa, cea GPT-ul ăsta te întreabă câți bani ai pentru
2: în
0: vacanță.
2: În momentul ăla zic, băi, porcule, nu-i treaba ta, mă.
0: Te interesezi pe tine?
2: Băi, eu am vorbit, ia uite-te, mă, dar de când, mă? Imediat îți ia cineva în spate să află un pitic care îți pornește bani. Pentru că ce adus-te de capul lui, mă?
0: Mai e și o variantă, își cere poză. Ia o pasă și ce încarcă o poză cu tine și cu familia ta cu care vrei să mergi în vacanță.
2: De
0: și
2: ce vă zic eu, pe el?
0: Păi nu știu, ca să poată să-ți recomande,
2: exact. Merg eu.
0: Să zic că dacă anul ăsta ești pe Turcia, pe Grecia, pe
2: Spania. Deci nu e nici cu chestia asta. Nu e treabă. Rămâneți.

0: știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La deschis dimineața.
2: Păi noi, Marc, poate să știe, dar eu nu știu care e pătrunjelul. Așa că mă duc la tarabă și iau tot ce e verde. Țelină, pătrunjel, mărarul știu că e la memititel.
3: Bravo!
2: Dar la leuștean cu pătrunjele e logică de bărbat să iei tot ce e verde. E, n-ai pâlnie. Te uiți stânga-dreapta, n-ai pâlnie. Pac, un pet, sticlă de jumate, haț! Logică de bărbat?
3: Corect.
2: Întorc invers cu tare.
3: Ai tăiat-o cu un cutter, cu ceva?
2: Atât. O, și cu, da, bărbata și cu dinții o rup.
3: Da.
2: Gândirea pare simplă. Dar în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Nu dai înapoi cu gândirea asta. Trece peste probleme ca buldozerul, ca bancul cu buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când au mers, până când au funcționat. Prietenii de la noi, Marc, știu că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu, bă, tăticule, ăla de vorbim acum cu tine. Tu știi să o aplici? Intră pe Kiss FM, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei. Yeah! Un multipack cu 6 doze de bere Neumark, uite ce cald e afară. Și o șapcă numai bună pentru zile cu soare. Nu mai vorbesc de pescuit și asta ca să n-avem probleme cu soții.
3: Ba da, merge astăzi, că e ziua pescuit.
2: N-am zis nimic. Mai mult, își citim povestea în direct la Kiss FM pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Ei bine, mesajul de astăzi vine de la o doamnă și zice așa, mesajul câștigător. Soțul meu a realizat prin logica sa de bărbat rezolvarea unei situații cu care mă confruntam, vorba aia de ani de zile. Până să mă căsătoresc cu el și să se mute la mine efectiv, am fost terorizat, nu râdeți vă rog, de zgomotul pe care îl făceau bibilicile vecinilor mei. După ce soțul meu a venit la mine, ce s-a gândit? Să cumpere o stație de karaoke și noi doi să facem karaoke în fiecare seară după job, până noaptea târziu. Astfel, după o lună în care karaoke s-a luptat cu bibilicile, am înfrânt! Suntem liniștiți. Doar pentru că vecinii au vândut bibilicile. Deci nu... Bun. Ana Maria. 390. Ana Maria. Râmnicu Vâlcea, câștigătoarea de astăzi. 500 de lei, multipack. Îi da soțului multipack.
3: Da, neapărat.
2: Un pahar cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare și de cântat la bibilici.
0: Nu știi care e leușteanul?
4: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumark o apreciază.
0: La Kiss FM.
2: Și în mod normal, la cu ce ziceam? Îl știi cipică pe la revedere?
3: Da.
2: Te uiți în stânga calculatorului la shutdown și dai așa?
3: Uh-huh.
2: Dar, astăzi pare a fi o zi tristă, dar nu este, pentru că dacă ne prindea numai șuturi în fund ne dădea. Astăzi sunt 20 de ani de la plecarea regelui muzicii românești, marele Gică Petrescu. 18 iunie 2006, 20 de ani. Dar dacă ne vedea plângând...
5: Aș vrea să
2: ce mi-ai făcut, cipică?
3: Câți anișori au trecut?
2: 20, pare greu de crezut, 18 iunie 2006.

0: Și uite cum zic, nu vreau bocete de jale.
1: Ia, ia.
2: Uite așa, aș vrea să mor.
0: Azi era tot un fel de rapper așa, că avea băieții în spate. How, how, how.
1: Da?
0: Cazi.
2: Uite așa, aș vrea să mor.
0: Ia, fii atent, ia, ia, ia, ia, uzi.

0: mutră
1: timp. Fii atent, stâncul nasul unde?
0: Stâncul nasul în batistă.
1: De agii că să trăim acolo de aici batale.
2: Vreau să chefuiască pentru minozi.
1: A zis-o? Doi muri, ăia vii, vreau să chefuiască pentru minozi. Imens, uriaș. Ce petrece o fi acolo sus acum?
3: Hai și mâine de la 7. Rămâneți cu Nico după 10.
1: Sănătate!
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: câștiga 100 de euro plus jocul Hitter Hituri Românești.
1: Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și fii gata să dovedești că ai urechi de hitter. Pune hiturile în ordine la Kiss FM.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
13: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
14: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
13: Ai și asigurare de călătorie?
14: Mm-hmm, pentru toată familia.
13: Și dacă avem întârziere?
14: Stăm în business lounge.
13: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
14: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
13: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează
16: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
17: Cam așa e, fie, fie. Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
18: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: încearcă aplicația.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Marian Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
4: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
5: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Back to the hill.

fără 10:13 a început. Sunt Nico, bună dimineața! Kiss. 10 și un minut. Avem știri pe scurt și apoi Let Me Be The Second Voice. Pregătesc 30 de minute de hituri non-stop doar pentru

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Poluare cu ape uzate și de 27 de ori peste limita maximă admisă în vestul țării. O firmă de apă canal, ce ar fi trebuit să trateze apele din mai multe comune și orașe din Bihor, este acuzată că le deversează de fapt în râurile din zona. Compania a fost amendată deja cu peste 600.000 de lei de Garda de Mediu și Apele Române, însă nu a fost și închisă, scrie Digi24.ro. Biologii avertizează că situația se poate agrava. Apa poluată ar putea ajunge dincolo de graniță în râurile vecinilor unguri. Meci istoric cu un arbitru român la centru la campionatul mondial. István Kovács a fost delegat duminică la partida cu numărul 1000 din istoria celui mai importante competiții fotbalistice. El le va arbitra pe Japonia și Tunisia, șeful arbitrilor FIFA Pierluigi Collina. Acest meci, Japonia-Tunisia, va fi unul foarte, foarte special. Va intra în istoria Cupei Mondiale, meciul cu numărul 1000 la campionatul mondial. Imaginați-vă să fiți arbitrul acestei partide atât de importante. El merită ceva special, așa că ne-am pregătit. Un echipament aniversar, cu elemente aurii și inscripții speciale. Pe mâneca tricoului va scrie meciul 1000, tot cu auriu. Gold with the match number 1000. Pentru Kovács va fi primul meci al carierei arbitrat la un campionat mondial. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Este imnul nostru, 2008, Armin Van Buuren, In and Out of Love, Kiss FM, 10 și 8 minute. Imaginează-ți că sunt copilotul tău și până la 1 după masa te ajut să ajungi la destinație. Ca și cum n-ar exista trafic, coloane, semafoare, stat degeaba. Am creat un playlist special pentru cei care vor liniște, muzică și doar energie faină. Ca și cum ai nota. De minute de hituri non-stop cu BTS, Swim, Bad Bunny, Nueva Yol. Îți las numărul meu de telefon 0722206020 pe WhatsApp. Vreau numele tău să te înscrii aici în gașca mea mare. Am și JP Cooper, All This Love. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repar ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis terminați și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
5: Papa țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 kg și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
9: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la Doi Pași Extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la Doi Pași Extra. Extra bun, zi de zi!
13: Rămâi pe chită!

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
0: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 6%.

0: 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
3: marketing
2: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
3: de la Forumul Economic Mondial
2: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
3: pe brandminds.com.
2: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât, 3
4: sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2
6: cartofi.
4: Secunde ce pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
6: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și 3. Pentru Ciprian din asta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim mult, Cipic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
7: That's the hit.

FM Beauty Mafia. Apă pe fața rece de îngheață chiar funcționează. Dacă te simți un pic zombie, un splash cu apă rece te pune în mișcare. Și mai am un hack. Spală-te pe dinți cu mâna opusă. Dacă ești dreptaci, încearcă să te speli cu stânga. Am făcut asta în dimineața de ieri și astăzi am încercat. Creierul devine mai atent pentru că face ceva neobișnuit. Și încă un boost rapid, 30 de secunde de dans prin casă sau la volan, sau un mini karaoke. Îți dau și 3 hituri pe Kiss FM care să te stimuleze. Bad Bunny, Nueva Iol, Vescan și Camelia, piesa mea preferată, și Swim de la BTS.

Dintre cei mai ascultați artiști pe Spotify, e în turneu de bitir Armas Fotos prin Europa. Am prins bilet, de-abia aștept să-l văd. Iubesc și pentru că și-a luat mult hate de la băștinași și rezonez un pic cu el, pentru că și eu sunt outsider, așa. Dacă ești genul de persoană care stă mai mult singură, care nu are foarte mulți prieteni, care n-a avut pe nimeni alături la greu, să știi că te înțeleg.

0: Și Simediconă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
3: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
2: Ai și asigurare de călătorie?
3: Mhm, pentru toată familia.
2: Și dacă avem întârziere?
3: Stăm în business lounge.
2: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
3: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
2: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Rămâi pe chit.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Delia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Kiss FM. 11 fix urmează știrile, sunt Nico.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Războiul din Ucraina, bugetul multianual al Uniunii și apărarea blocului comunitar sunt principalele teme de discuție ale liderilor europeni, astăzi și mâine la Bruxelles. Șefii de stat și de guvern ai Uniunii vor discuta și despre aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei. Un alt punct important pe agenda îl reprezintă situația din Orientul Mijlociu. În tot acest timp, primele documente din acordul de pace Statele Unite-Iran au fost semnate. Ceremonia oficială ar trebui să aibă loc mâine la Geneva, în Elveția. Președintele american Donald Trump a semnat aseară înțelegerea inițială din Palatul Versailles, de lângă Paris, unde era prezent pentru summitul G7. Duminică am ajuns la un acord cu Iran prin care am obținut tot ce ne-am dorit. Încheierea conflictului, redeschiderea strâmtorii Ormuz, prevenirea unei situații în care Iran ar fi obținut arme nucleare. Acesta a fost principalul nostru scop. Piețele și bursele internaționale au crescut deja semnificativ. Dacă nu am fi încheiat acest acord, probabil că nu am fi avut strâmtoarea redeschisă, iar prețurile ar fi continuat să crească. Mulți dintre președinții și premierii cu care am vorbit, inclusiv aici, la G7, toți sunt încântați că am încheiat un acord. Documentul de 14 paragrafe prevede, între altele, un fond de reconstrucție pentru Iran, plătit de americani, de până la 300 de miliarde de dolari. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

5 dimineața, alții de pe la 7, alții pe la 9, unii au dat la 10. Sunt convinsă că sunt și oameni care au dat pe Kiss FM chiar acum. Nu contează, important e că pentru următoarele minute, ba chiar ore, suntem în aceeași poveste. Tu, eu și muzica aia care face ziua puțin mai ușoară. Te aștept cu numele pe WhatsApp la 0722 206020.

0: pentru că asculti Kiss FM de la 10 la 13. Bine te-am găsit!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
4: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Taeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chit!

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back to the music.
2: Ți-ai dorit mai multă muzică și mai puțină publicitate și se întâmplă din oră în oră doar la Kiss FM 30 de minute de muzică non-stop.

asta mă face să mă gândesc la zilele alea super caniculare. Apropo de săptămâna viitoare, înțeleg că se încălzește vremea. O să avem și maxime de 33 de grade Celsius. Ei, și știi când trec multe zile așa foarte călduroase și apoi vine ploaia aia puternică de vară? Și tu ești în casă și afară deschizi toate geamurile și miroase așa pământ ud. Și e fain, e chill, e cozy, îți place. Îmi place ploaia de vară. Am piele de găină, ți s-a întâmplat și ție? 0722 20 60 20 WhatsApp Kiss FM, ține-mă la curent cu stările prin care treci în timp ce asculți Kiss FM.

0: Așa sunt eu făcută. Mie îmi place când lumea mă lasă să fac singură lucrurile. Mi se pare că așa cum le fac eu și le așez eu, nu le mai face nimeni. Știu că trebuie în viață să mai ceri ajutorul, dar pe de altă parte, lasă că eu le fac mai repede și mai bine și mai mișto. Fetele, înțeleg ce zic. Cel mai bine. S-a luat vacanță, înțeleg.
1: Bună, Nico! Pup, sunt Bianca de la Strehaia. Am luat vacanță.
0: Pa,
1: merg
0: mișto.
1: Către bunici.
0: Ce bun!
1: Stai o zi frumoasă.
0: Mersi, fain, Bia. Distracție.

0: și persoana aia e perfectă. Nu vezi niciun defect. Îți dorești doar să stai cu ea, să vorbești cu ea, să o asculți, să o privești. Despre asta e vorba în viață. Da, mai avem și ups and downs. Andiala, ne vedere pe final de oră. Hall of Fame!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie. Lidl. Știi că merită.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Vara asta,

0: rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Nucet!
2: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
5: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido-groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
6: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
2: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
2: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.

piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei.

0: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

of Fame de la The Script nu este despre bulevardul celebrităților, ci despre oamenii normali care fac lucruri extraordinare și pe care nu-i menționează nimeni. Ca la radio, la radio nu sunt vedete cei care vorbesc la microfon, ci sunt cei care ascultă. Tu ești vedeta. Punem muzica pe care tu ți-o dorești și vorbim ca tu să te simți bine și ca tu să rămâi în continuare cu noi. E despre tine.

0: Ghetta, se numește Save Me Tonight.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. În vestirea cabinetului Veștea se amână, PSD nu a decis încă dacă va susține noul guvern. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.
2: Decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veșca.
1: Sorin Grindeanu. Guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Dreptul de preemțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Proiectul Neptun Deep este operat de OMV Petrom cu o participație de 50% și RomGaz cu cealaltă jumătate. Urs agresiv împușcat aseară în județul Harghita. Animalul a rănit grav doi membri din echipa de intervenție, în timp ce aceștia încercau să-l alunge. Incidentul a avut loc după ora 21 în apropiere de localitatea Cașinu Nou. Cei doi pacienți au fost transportați la Miercurea Ciuc, unde au fost internați la boli infecțioase și primesc tratament antirabic. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: era cel mai șmecher eveniment. Așteptam să văd cu cine se mai ceartă Eminem. Cum mai apare Britney Spears? Și se mai întâmplă? Pop culture era la putere. Ce vremuri, domnule, ce vremuri. Salut, bine te-am găsit pe Kiss FM.
1: Nico Baby, îți mulțumesc că ne faci ziua mai bună.
0: Ba,
1: te
0: pup
1: din Popeșle Ordeni, dar Mihai din Deva.
0: Mihai, bine te-am găsit pe Kiss FM. De unde ne asculti și cum te cheamă? Pentru că mor după voi, pun și piesa asta. WhatsApp 0722 206.

0: radioul tău preferat, în intervalul tău preferat. 10:13, sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
9: Brico!
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chi-

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect.
4: Mega Image.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Are you ready for this?
9: Unde e

0: FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

știu ce vedeți voi când deschideți Facebook-ul, când deschideți Instagram-ul, când deschideți Google-ul, ce vă apare în feed. Nu știu cum e algoritmul fiecăruia, dar mie mi-apară. Vizitează insula asta, nimeni nu știe de ea. Cea mai frumoasă insulă din Grecia. Hai să vii să vezi unde se bronzează oamenii în Italia. Privește cele mai frumoase locuri din Maldive. Ai, mă, ci... Eu sunt genul ăla de om care caută doar filmulețe cu pisici și cu

iubesc eu pe Pink și că știu despre ea că a făcut gimnastică între 4 și 12 ani și de asta stă acum în concerte suspendată și poate să cânte impecabil. Lasă că știu că ea l-a cerut de bărbat pe soțul ei, nu invers. Lasă că ea inițiativă și că e super mișto, dar mă identific și cu personalitatea ei. Știi că sunt fetele astea care sunt foarte princesi și așa. Sunt de hei, ce mai, pupi, pupi. Și sunt fetele mai bossy, mai des cu ochii peste cap, mai... eu sunt bossy.

0: frumos pe Joe, are și și. Joe poate să fie și cute, așa, și copiliță, și fetișcă, și poate să fie și bossy. Bravo, cred că asta e combinația în viață, să reușești să te mulezi după personalitatea fiecăruia, știi?
1: După tine,

0: te săruți o viață întreagă fără oprire, na, e mai greu. Dar s-a făcut un studiu și pe asta și 2 săptămâni din viață, în medie, le petrecem sărutându-ne și mult mai multe le petrecem împreună pe Kiss FM, ascultând muzică. Ești 10.13, sunt Nico și ți-am mai pregătit pe final de oră niște piese mișto, da, ți le zic imediat.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul.

0: În Uniunea Europeană, cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Rămâi pe Kiss FM.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Viva la fiesta!
7: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
9: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
10: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
11: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
12: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: Back to the music.

0: Și 4 de minute, 6 minute și 2 melodii, prea microfonul Kiss FM Soci, care e deja aici.
1: Eu mă țin bine de el.
0: Dar văd aici că ești, ești pe vibe, pe Queen in Puerto Rico, îți mai place
1: viața. Eu aștept piesa aia cu aia, Râmnicu cu Vâlcea, să se facă ceva și cu orașe de la noi, tată.
0: Râmnicu Vâlcea e cu urechile pe Kiss FM la ora asta.
1: Salutare, da,
0: salutare, apropo. Te așteptăm pe WhatsApp 0722 20 60 20. Mâine e vineri, în sfârșit. Eu am trăit toată ziua. Am crezut că e vineri, sincer. Combinația perfectă, muzică.
1: Așa.
0: O beuturică, apă plată, desigur.
1: Da, și, da, da, da.
0: Noi împreună aici.

0: at Work aici pe Number One Hit Radio. Începem cu știri din orașul tău și apoi vorbim. Soci sunt, zic, ascultă!
1: SFM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Adrian Veștea amână pentru luni săptămâna viitoare depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. El nu are în acest moment voturile necesare în vestirii cabinetului. Duminică, liderii PSD și PNL se întrunesc în ședințe. Socialdemocrații vor decide dacă îl susțin pe Veștea. La Partidul Liberal se pregătește procedura de excludere din partid a celor care au schimbat tabăra, începând chiar cu premierul desemnat Adrian Veștea. Curtea de apel Paris a dispus extrădarea lui Paul de România, aflat acum sub control judiciar în Franța. Descendentul regelui Carol al II-lea este acuzat că a colaborat cu o grupare de escroci pentru a recupera proprietățile pe care le revendică în calitate de moștenitor al familiei regale. El a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate. Trenuri directe de la București către destinații din Turcia și Bulgaria. CFR a reintrodus garniturile spre Istanbul, Sofia și Varna pentru tarife care încep de la 27 de euro. Trenurile vor circula până la jumătatea lunii octombrie. Pasagerii pot rezerva bilete cu până la 90 de zile în avans, fie online pe site-ul CFR Călători, fie în gări și la casele de bilete. Știrile la final, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: muzică neîntreruptă de publicitate. Vin imediat, zic, ascultă-le!
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis terminați și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
4: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
8: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează...
13: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
15: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
16: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Back to the music!
3: Hits, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, fix aici pe Kiss. Ascultă Kiss FM.

Lorena, la mulțumesc cu fiecare zi. Uite, am cel puțin două persoane aici. Sunt mai multe, dar cel puțin două persoane care nu lipsesc, domnule, nici măcar o zi. Mirela, o dată, și apoi stai așa, Liviu, salutare. Acolo, mesajul frumos la ora 1 pe ceas. Am venit, sunt aici, te ascult. Și zic eu că suntem mulți. Momentul ăsta rude v-ați afla cu gândul la weekend, da, ne pregătim ușor, ușor și continuăm drumul spre ora 4. Ina Morenito avem pe Kiss și apoi B.U.G.

Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Are you ready for this?

experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino. Un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Bună seara,
2: iubite, te aștept ca și când... Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
7: Bravo, Cătălin, bravo!
8: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
6: De mine ai gândit asta!
7: Din puț a venit,
6: din
7: nu?
6: Din puțul gândirii, din da, puța. Din puțul de nisipar.
1: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
9: La Kiss FM.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Back to the hits.

0: Jumps.
1: Amor, es que usted se alejó.

0: două ore împreună aici în Kiss at Work. Number one.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a audiat la această oră la DNA. Surse judiciare afirmă că acțiunea ar avea legătură cu avize emise de primăria sectorului 6. Ciucu, prim vicepreședinte al PNL, a fost primar al sectorului 6 înainte de a fi ales primar general. Curtea Constituțională a amânat o decizie pe legalitatea ordonanței SAFE după sesizarea depusă de Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua moțiunii, când a introdus 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Despăgubiri pentru peste 2500 de persoane fizice și juridice pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Compania de investiții rutiere a atribuit contractul pentru servicii cadastrale și juridice. Terenurile se află în județele Mureș, Harghita și Neamț. Autostrada A8 leagă Târgu Mureș de Iași și va avea circa 300 de kilometri. Dacia va continua să producă modelul Spring. E anunțată o a doua generație care va fi asamblată de această dată în Europa, nu în China. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Radio. Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa, țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: are General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: 275 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rică!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe chin.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
6: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
13: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
14: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
16: Back to the hits.
17: The music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss.

Și eram așa, cu ochii pe geam, mă uitam în intersecție aici, studiam cum lucrează oamenii ăștia la liniile de tramvai. La ce să-și faci între niște piese așa, știi? Te tapuc așa, visarea. Și mă uitam la turnul ăla de la CET, în sud, din Berceni. Studiam detalii, forme, linii, cerul. Mai ai nevoie și de momente de genul ăsta așa, în care să pici în visare, nu? Apropo de reverie.

gânduri și secrete te poți trezi foarte devreme, pe la 3 de obicei, pentru că te frămânci. Sau pe bază de gânduri și secrete adormi târziu pentru că stai și le discuți. Deci știu cel mai bine să bârfește noaptea. Aha! La serviciu la ora asta și noaptea. Sunt cele mai bune momente de bârf. Noaptea, Emma, pe Kiss avem Monoir cu Osaka, spun frumos, The Violin Song, că e cu vioară, violin. Da, dacă pronunți repede, în engleza noastră de peste europei, se înțelege The Violent Song. M-a întrebat cineva, ce? Unde? Violent Song? Da, mai avem și BTS Swim pe Kiss. Încă suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Zic, ascultă!

0: Deci o să fie o construcție de-asta așa, de lemn și stuf, ca pe toate plajele, cu DJ-ul la purtător. Curios cu cine mă nimărez la program. Vom fi mulți. Colegul Udrea, am fost cu el și la Șureanu, la Winter Kiss. Colegul Safta. Nu? Mulți. Ne împărțim pe toate plajele. Și de acolo, din locul ăla, Basinia, nu? Asta voi striga. Și ce piesă asta? Hai, toată lumea? Așa. Și lumea de pe șezlong. Hai. Și aveți grijă la copil. Swim BTS pe Kiss. Imediat știm naționale. Și apoi încă ori în Kiss at Work.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Nu cet.
6: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Are you ready for this? One day

0: Kiss FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Rămâi pe Kiss

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Viva la fiesta!
10: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Nino și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Primul val de caniculă din această vară, temperaturile ajung la 36 de grade în anumite zone. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. La început, în jumătatea de vest a țării, practic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei, vor fi cele mai ridicate temperaturi.
0: Elena Mateescu. CFR introduce bilete electronice și pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail în format PDF și poate fi folosit direct de pe telefon, tabletă sau laptop. Acestea sunt nominale, iar călătorii trebuie să le prezinte la control alături de un act de identitate. Emiterea rovinietei și a taxei de pod întreruptă temporar mâine. De la ora 22 se fac lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va funcționa o oră, cel mult două. Știrile la final sunt cu Soci pe Kiss FM.

0: Chiar așa, trebuie să mă pun pe căutat. Dar spildurile alea lipse. Sport și ăsta, serios.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Au sosit.
3: Anunță pe toată lumea! Dar ne vezi tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de biza Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Investește în economiile casei tale cu Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
10: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului. Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: suntem Voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
7: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

single-ul lui, nu cred că stream-uri, cred că are 10 de milioane de stream-uri. Și acum în epoca stream-ului e mare lucru să faci 7,5 milioane de sales pe o piesă. Cine știe cunoaște. Bad Bunny, Nueva Yol, avem pe Kiss, Black Widow, Iggy Azalea, curita ora și ora fetelor de la Irina.

0: Jay-Z, Umbrella, tot pe bază de ploaie, văd. Și Jennifer Lopez cu Geta, că tot e World Cup, Save Me Tonight. Ușor, ușor ne apropiem de 4 Drive Time pe Kiss FM. Între timp, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Suntem în miezul lor. Savurează-le. Aici. Kiss.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: două direcții. Jennifer Lopez, ba cântă în engleză, are piesă în engleză, ba cântă în spaniolă. Piesele în engleză se duc la un label, piesele în spaniolă se duc la un label. Și a dat-o dintr-o an, așa văd că s-a întors la pop dance, ceea ce bine, da, normal, e gheta pe piesă. Adică, na, Save Me Tonight, nici nu putea să sună altfel, deși după Gone Gone, gheta a arătat și altceva. Imediat Drive Time pe Kiss FM, de la 4, vin și știri din orașul tău la fix.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Delia. Smiley. Theo Rose. Grasa XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica bună?

0: sibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole, plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole, prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olic.
8: Kiss FM.
9: Dacă e joi, e retro la noi.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Comunitatea de click contestă în instanță lista neagră a judecătorilor din CSM, care conține nume de ONG-uri, politicieni și jurnaliști critici față de sistemul de justiție. Demersul este finanțat de peste 1700 de membri ai comunității. De click acuză o intimidare fără precedent a societății civile. 5,3 miliarde de lei banii de la guvern pentru relansarea producției locale. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a anunțat un program prin care companiile pot primi grant direct sau credit fiscal pentru investiții în fabrici și linii de producție. Banii sunt direcționați către sectoarele unde România importă mult, dar ar putea produce local. Modernizarea prelungirii Ghencea gata în 2 ani. Primul tronson dintre terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov este aproape finalizat, iar pe tronsonul 2 Brașov-Râul Doamnei se lucrează la calea de rulare a tramvaiului, anunță primarul general Ciprian Ciucu. Celelalte 3 loturi se află fie în faza de relocare, fie în cea de finalizare a rețelelor de utilități. Șantierul a început în urmă cu 8 ani și a fost marcat de blocaje majore, precum exproprieri întârziate sau subfinanțări. Avertisment de la Ancom. Utilizatorii trebuie să fie atenți la roamingul involuntar pentru a evita costuri suplimentare. Dispozitivele se pot conecta automat la rețeaua dintr-o țară aflată în afara spațiului economic european, dacă utilizatorii se află în apropierea graniței, transmit autoritățile. Pentru a se evita astfel de situații, utilizatorii pot dezactiva serviciul de roaming. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

0: și Bumpy Ride aici la Kiss FM. Un pic de Bumpy Ride am avut și eu astăzi până la locul de muncă. Asta pentru că s-a făcut pană la mașină. Yeah, foarte mișto. M-am bucurat foarte mult, să știți. N-am mai pățit-o deja de ceva vreme. Tot auzeam la un moment dat că am lăsat un geam deschis și tot auzeam niște pâc, pâc, pâc, pâc când mergeam și m-am gândit că ceva, dar speram să fi luat doar o piatră în cauciuc, dar nu, am luat un dita mai cuiuțul, ceva imens, de fapt, e vorba între noi, că m-aș întrebat băiatul ăla, dar oare de când îl ai? Și eu zic, da, păi, tu crezi că eu știu? L-am auzit azi, căpâc, căpâc, căpâc. Și uite, așa se întâmplă, prieteni, se întâmplă și din astea, ce să facem, și aș vrea să vorbim astăzi despre astfel de momente. Când ți-a fost lumea mai dragă și te-a lăsat? Mașina, ai pierdut tren, n-ai ajuns la Haveon și multe alte chestii de genul acesta. Până una alta însă, hai să scoatem un pic happy metru pe masă, pe o scară, de la 1 la 10. Cam cum stați, prieteni, astăzi? La mine cam 6, așa, că a fost chestia asta cu cauciucul. Altfel, o zi bună, de ce să vă mint? Bun, vă aștept, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Ne întâlnim și cu muzică bună, cum altfel. Avem iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță, imediat la Kiss FM și Ed Sheeran cu Azizam. Salutare!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean, Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasă XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
8: Nucet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
7: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

undeva prin 2005-2006, Fly Project și Raisa. Iată, ne-am întors în timp un pic cu piesa asta frumoasă. Vă povesteam mai devreme că am făcut pan azi, deși prin urmare Happy Metro n-are cum să fie chiar la 10+. Am zis eu că undeva pe la 6 așa, dar la Cluj zice că e pe la un 4, că și ziua aia a fost horror. E bine că n-a fost mai horror de atât, că putea să se ducă la 2 sau la 1 sau sub nivelul mării, ceea ce, iată, nu ajută neapărat. Petru din Buzău, stați un pic, da, din Buzău ne spune că ziua lui e de un 7 cinstit. Bă, un 7 cinstit, iarăși e foarte, foarte bine. Dar altfel, vreau să vă povestim astăzi un pic despre acele momente în care simțim așa că lumea ne e dragă, dar dintr-o dată viața zice, hap, eu am alte planuri pentru tine. De exemplu, cum a fost pana mea astăzi la mașinuță. Nu știu, poate ați pierdut trenul, poate ați pierdut un avion important. Și apropo de avioane importante, uite că ne scrie aici Silviu. Măi, Ana, mi s-a întâmplat mai de mult, cred că era în jur de 2010, trebuia să plec în vacanță cu soția și cei doi copii ai noștri minunați, însă toate bune, minunate, ne-am agitat, am alergat, am ajuns la avion, totul bine și frumos, însă am uitat cu toții toate actele acasă. Bravo, mămică! Deci să înțeleg că nu s-a mai ajuns în concediul ăla. Mă, cred că e foarte frustrant să plătești tot, să fie totul aranjat și tu să nu te bucuri de vacanța aia. Doamne, deci eu cred că aș fi pe pereți de nervi. Aștept astfel de povești, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Noi continuăm cu Alex Parker, Matthew Bento și Addie B. Heartbreak.

Ne provocați aici la Kiss FM. Iulia ne scrie astăzi din Brașov și ne zice așa: măi, Ana, mi-aduc aminte că trebuia să o duc pe bunica mea la țară. Era un moment extrem de important, trebuia neapărat să ajung cu ea acolo. Noi însă două fete cucuiete, ne-am urcat în mașină, am mers și am mers și la un moment dat am făcut pană. Doar că la mine a fost mult mai nasol, pentru că a explodat cauciucul pe autostradă. Și eu și bunii ne-am panicat teribil, am încercat eu să schimb roata, nu m-am descurcat, însă la un moment dat a oprit un domn care ne-a ajutat și încă și astăzi mă rog pentru el. Ai mă, cât de drăguță e chestia asta! Să știi că mă reîntregești un pic așa încrederea în umanitate cu povestea asta frumoasă a ta. Și astfel de povești strângem astăzi la 0722 206020.

happy end și că totul a fost foarte bine până la urmă. Am încercat și o dată să schimb o roată singură. Ce credeți? Nu prea mi-a ieșit. Mai departe însă, piesă care e number one peste tot ce să mai, în Kiss Top 40 și în Romanian Kiss Top 10, deopotrivă avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol cu Solo Tu.

piesă nouă, se numește Helwe și sperăm că v-a plăcut. Mai departe, Doina ne scrie astăzi și a întâmpinat un moment de i-a fost lumea mai dragă, însă viața a zis: hop, stai așa că am alte planuri pentru tine. Trebuia să ajung la un interviu pentru un job pe care personal mi-l doream foarte, foarte mult. Însă, când am coborât la mașină, am dat cheie, nu s-a întâmplat nimic. Mașina nu mai avea baterie. Am sunat disperat la o vecină, ea n-a putut să mă ajute, așadar am alergat ca un om nebun către acel interviu. Am schimbat de toate, tramvaie, toate cele. Am ajuns într-un final.

0: nu știu, simt nevoia să știu. Să știi că noi așteptăm răspunsul tău. 0722 20 60 20. Acolo vă aștept cu povești cu și despre tema noastră de astăzi. Până una alta însă, final de oră la Kiss FM. Ne așteaptă multă muzică frumoasă, bineînțeles și la final de oră. Și aici avem întâlnire, dragilor, cu Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Ești în Drive Time cu Ana Moga.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69

0: 79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Are you ready for this?

0: FM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame. Mega Image.
6: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
7: Pe 20 iunie, Mari Froes
6: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
7: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
8: Pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro. Pentru cei peste 18 ani.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat, 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: bam, bam, a plecat și colegul Soci. Nici eu nu știu ce a făcut pe aici până la ora asta.
1: Oi, hai, te pupăm, pa, Soci Moci. Vorbim despre altfel, vorbim despre acele momente în care, fie vorba între noi, prieteni dragi ai cântecului, ni se mai întâmplă fix când e lumea mai dragă tot felul de trăznăi. Și

0: așteptăm la cununie să semnăm actele, nu s-a mai deschis ușa din dreapta. Ca să vezi și tu. Am încercat, am făcut-o, ușa blocată. Deci, pe noi mașina ne-a lăsat în cea mai frumoasă zi a vieții noastre. Ma. În dimineața anunții.
1: Wow.
0: Vreau să spun că sunt la muncă, e o zi mai greuță așa, dar cu ajutorul lui Dumnezeu trecem peste.
2: Cu siguranță, dar sper că totuși căsătorită asta, să ne mai confirme aici, te rugăm. Ne bucurăm de acest final de oră cu muzică bună, desigur, aici la Kiss FM. Așteptăm continuare mesajele voastre 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție în acest sens. Să-mi spui când ți-a fost lumea mai dragă, însă viața a avut alte planuri pentru tine și uite, iată câte povești avem astăzi. Maluma și Rivani vin să ne cânte Mama Tetema. La Kiss FM pregătim și Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Thank you.

0: dimineața, mă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Ciprian Ciucu a audiat mai bine de 3 ore la DNA într-un dosar de corupție în care este suspectat de luare de mită. Edilul spune că este nevinovat și că își va duce mandatul de primar general la capăt. Totodată adaugă că va colabora cu organele judiciare.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
0: Ciprian Ciucu este și prim vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan. Parlamentul European condamnă ferm incursiunile dronelor rusești în spațiul Uniunii. A fost adoptată o rezoluție care subliniază că aceste incursiuni amenință statele membre și fac parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei de a destabiliza și intimida. Rezoluția exprimă solidaritatea cu România alături de Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, ale căror teritorii au fost vizate direct de provocările hibride rusești. Lucrările la pasajul Basarab încep sâmbătă, liniile de tramvai 4 și 11 se suspendă, iar 1 și 10 vor avea trasee modificate, anunță autoritățile. În plus, vor fi înființate liniile 54 și 610. Informații suplimentare sunt disponibile pe aplicația InfoTB. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KIS FM.

0: 2003, fix în același an, se lansa și Kiss FM. Nu am apucat cum să fac chiar matematica, deși e foarte simplu, o știm și o înțelegem cu toții. Nu face bine când stau să mă gândesc că au trecut atât de mulți ani de atunci. Și pentru cei care nu știu, videoclipul acestei piese, să știți că a fost realizat în România. Și încă un fun fact aici, că nu mă pot abține. Ei bine, ar trebui să știți că oamenii ăștia de la Evanescence s-au reîntregit și au început să scoată din nou muzică. Exact, sună exact ca în 2003. Oamenii ăștia au vrut să-și păstreze flavorul lor gotic, așa, un pic alternativ. Sunt foarte, foarte buni. Căutați-i și voi în internetul larg și o să ziceți să rămână după aia, măi, Ana Moga. Altfel, vorbind despre aceste momente, unele pot fi hazoase, altele mai puțin, un pic, în funcție exact de context, și vorbind despre momente în care lumea îți e dragă, însă totodată viața mai zice câteodată, te bate pe umăr, așa, zice: hei, salut, nu te supărați, mergea bine, fii atent că am una bună pentru tine. Cris din Madrid ne-a trimis aici o povestioară drăguță, zice cam așa: bună după amiază plăcută, Ana, mulțumesc tare mult și ție. Stau în Spania și am pornit noi la un moment dat în vacanță spre mare. După vreo 200 de kilometri, pană. Un șurub de la o roată de camion care explodase ne-a intrat în cauciuc. Nici nu vreau să înțeleg cum s-a întâmplat asta, sună odios să zic drept. Ne-a ajutat într-o benzinărie, însă un român camioner, zice el, adică șofer de tir, probabil, se vede stai în Spania de niște timp. Am vrut să-i lăsăm ceva, spune Chris. Însă el n-a vrut să accepte nicicum, după care zice ea: soțul meu spaniol își ne tot anunța acolo că nici nu mai ține aminte unde era roata de rezervă. Era a doua pană din toată viața lui și era super mega hotărât să sune la asigurare, să vină domnule platforma, să ia mașină, să toate alea. Însă iată, românul din Chris a zis: nu chemăm pe nimeni, pentru că asta înseamnă adio, o mini-vacanță. Și mai zice aici: tot românul nostru a sărit în ajutor când a văzut situația. Te pupăm, Chris, weekendul acesta așteptăm 40 de grade. Acolo în Spania, mămică, che calor, ca să zic așa. Altfel, pe aici sper să nu se grăbească cu cele 40 de grade, pentru că nu sunt neapărat fană. Acum, dacă și undeva la mare, la soare, poate că nu m-ar deranja la fel de tare. Hai să mai vedem alte pățanii care mai de care avem aici mesaj de la, ia să vedem, de la Nina. Anul trecut în vacanță, Ana, eram în Grecia împreună cu două prietene. Aveam avion la 5 dimineața. La ora 3 noi eram în aeroport. La un moment dat se anunță îmbarcarea pentru avionul nostru. Hai că nu ne-am îngrămădit să fim primele la poartă, că dar n-am înnebunit, așa că am mai stat puțin și ne-am așezat frumușeli la coadă. Din plictiseală, însă, prietena mea părăsește coada și se duce spre poarta de îmbarcare. Revine însă a mea albă la față și ne spune că am pierdut avionul, că a plecat. Ne-am blocat firește, nu înțelegeam nimic. Am realizat apoi... stai că acum suflu și eu. Am realizat apoi că ne așezasem la coada greșită. Cea care era în continuare a celei la care trebuia să stăm noi. Porțile de îmbarcare fiind una lângă cealaltă. Am găsit alt zbor în dimineața următoare și de această dată eram primele la îmbarcare. În primul rând, permiteți-mi să vă aplaud pentru faptul că ați insistat. Ați insistat să mergeți în Grecia și îmi place foarte mult de voi. O vacanță în Grecia spală, nu știu, luni de zile de groază, ca să zic așa. Bună, Ana! Mie, când mi-a fost lumea mai dragă, din păcate, fosta soție și l-a găsit pe altul. Cea mai bună alegere pentru mine. De atunci îi mulțumesc periodic lui Dumnezeu pentru asta. Chiar îi mai pun și câte o lumânare la biserică. Și zice el: la vii, bineînțeles. Florin, ești un domn, dragul meu. Însă, vezi, uneori, atunci când treci prin chestii, mai ales atunci în momentele foarte, foarte grele, stai să te întrebi: bă, de ce mie? De ce mi s-a întâmplat mie chestia asta? Iată că întotdeauna vine și un răspuns. Nu atunci când vrei tu și poate nici cum vrei tu, dar el vine până la urmă. Hai, vă aștept cu astfel de pățanii la 0722 20 60 20, să ne distrăm și noi un pic, că e ziua joineri, ne păcălește că e vineri, dar încă nu, da? Nu abandonați munca, mai avem și mâine. Până una alta însă, pe final, aici v-am pregătit ceva foarte, foarte bun. Avem The Second Voice, Let Me Be. Farruko vine cu Pepas, iar mai apoi Misha Miller cu piesa asta nouă a ei. Întoarce muzica popcorn, aia care rupea prin 2008-2009. Așadar, avem întâlnire imediat și cu Misha Miller. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time pe Kiss FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
5: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Acesta?
8: Da.
7: Și ăsta?
8: Da, și acela.
7: Și asta?
8: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
12: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
11: Ai și asigurare de călătorie?
12: Mhm, pentru toată familia.
11: Și dacă avem întârziere?
12: Stăm în business lounge.
11: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
12: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
11: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
13: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri, în limita a 5 bucăți, până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: La semnalul următor vei fi ciupit!
15: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Rămâi pe Kiss

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect.
5: Mega Image.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Maria Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
13: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
14: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
15: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
14: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
16: Back to the music.

0: colega Andreea Bergea, mă uit în ochișorii ei și zic: măi, Andreea Bergea, me muero după tine. Hai, am chemat-o un pic așa, efectiv luată de pe holurile radioului. Vino încoace. Stați că se așează căștile, vezi că le-am înodat, nu mai eu știu să le mai descos. Ai reușit?
1: Aproape am reușit.
0: Haide, Andreuța, să vedem cât
1: că îți ia. Dacă nu vorbim cu căștile pe urechi, nu, e ceva rău.
0: Da,
1: nu? Am obișnuit doar așa.
0: Asta zic.
1: Nu ne găsim gândurile.
0: Uh-huh. Andreea, vorbim, te las, o să citim un mesaj, o să te las să te gândești un pic, dar vreau să te întreb și pe tine. Când ți-e lumea mai dragă, uneori viața vine și zice: hei, vreau să am o părere aici, și îți dă ceva greuț. De exemplu, cum am făcut eu pană la mașină. Nu, e o experiență prea drăguță, de ce să vă mint, e oribil. Plus că îți dai seama că singură nu prea. Eu mă dădeam vitează pe vremuri când n-aveam carnet și le spuneam oamenilor: băi, ce-o fi așa greu să schimbe o roată? Ei, uite că nu mi-a ieșit deloc.
1: Mai depinde de mașină, că dacă e mai mare, e mai greu cu acel cric să...
0: Da, e adevărat.
1: Eu cu mașinile mele mici, că toate au fost foarte mici, să le pot parca mai ușor în oraș, m-am descurcat. Am schimbat de două ori.
0: Ai știu mai bine ce faci. Te las să te gândești, deci, așa, la tema noastră, când ți-a fost lumea mai dragă și viața a venit și ți-a dat așa o pălmică, să-i spunem, nu știu, ai pierdut un avion, n-ai mai ajuns în vacanța care trebuia, voiai să pleci nu știu unde, s-a îmbolnăvit pisica, habar n-am, te las să te gândești un pic, cât mai citim noi mesaje de la ascultători și ia să vedem noi ce spețe, ce ați mai pățit, ce s-a mai întâmplat în viețile voastre. Salutare!
2: Vă salut, Kiss FM, o întâmplare depus în ramă.
0: Ia.
2: S-a petrecut în urmă cu un an, când luasem la facultate un examen foarte greu. Mi s-a oprit mașina de două ori în decurs de 30 de minute.
0: Ia, auzi.
2: O dată într-un sens giratoriu și o dată la 5 metri de linia de trecere cu calea ferată. Mă dat seama că atunci fericirea mea era la minus 1000.
0: Vai.
2: Dar acum sunt la plus 1000 pentru cineva? Că am mâncat un buls foarte bun.
1: Ție de bine.
2: Să aveți o zi plăcută.
0: Pupi iubi, așa, asta așteptam, happy end-ul. Deci așteptam happy end-ul, că m-ai panicat un pic pe la mijlocul poveștii. Eram, aoleu, unde se duce asta?
1: Faptul că ai trimis mesajul înseamnă că...
0: E bine, da,
1: a fost bine.
0: E clar, e clar.
1: Eu am multe...
0: Trăznăi de-astea?
1: Da, pot să încep și cu capitolul mașini, pentru că prima mea mașină a fost o mașină veche, cu carburator, de prin anii 80 și eu o conduceam prin 2005.
0: Aha.
1: Și am rămas cu ea fix la Unirii, în intersecție. Trafic nebun, îți dai seama că veneam la radio, aveam de la 10 dimineața. Și domnul polițist care era în intersecție a venit și m-a împins, măi. Deci m-a ajutat să prepornez mașina, da, și să ajung și eu la muncă și nu s-a supărat.
0: Păi și a luat-o, până
1: la urmă. Da.
0: Trebuia doar un pic împins.
1: Am zis, era mică mașina.
0: Era mașina ăla, noi nu-i dăm numele, dar era mașina aia fier de călcat mică?
1: Da.
0: Okay.
1: Roșie.
0: Era fix un fier de călcat.
1: Da.
0: Bă, dar se înfigea coleguța Andreea Bergea cu mașina aia de n-aveai treabă. Oricum conduce extraordinar, tu știi părerea mea.
1: Și tu. Mulțumesc. Fete independente care se descurcă singură.
0: Da, mai puțin cu schimbatul de roată, dar în rest...
1: Data viitoare mă chem și te ajut cu patru mâini.
0: Așa o să fac. Așa o să fac, promit. Uite, o altă Andreea, o altă poveste, tot cu mașina. Zice: salutare, sunt Andreea, m-a lăsat ambreiajul săptămâna trecută, fetelor. În plin cod de furtună. Zice, ea, nu mai zic de aglomerație, pe centura București, în timp ce mă grăbeam să ajung la ședința cu părinții. Draga mea, asta cred că e semn de la Dumnezeu să nu te mai duci la ședința cu părinții, sau cine știe ce notă a luat vreunul din copii și tu nu trebuia să știi.
1: Amii de pe WhatsApp, probabil de la ceilalți părinți.
0: Ah, vezi, mă, nu mai poți să faci cum făceam noi odinioară, când din 5 făceam un 6 în carnet și mama venea și vedea doar varianta finală, cum ar veni.
1: Da, și recuperam noi pe parcurs.
0: Da, mai făceam, eram foarte bună să fac din 6, făceam 8, știi cum? Deci, mai ales că taică mi-avea vorba
1: asta. Nu le dai idei.
0: Nu, copii, voi să nu faceți, că în ziua de azi se află, nu mai terminați. Era o odinioară, se putea, gata, acum s-a terminat. Avea taică-mi vorba asta, să nu cumva să vin acasă cu notă sub 7. Mamă, și mi-era o frică când luam sub 7, mai manțocăream eu din 6, mai făceam un 8, mai... Dar voi, copiii, să fiți responsabili, să nu faceți ca Anamoga.
1: Acum puneți un F în loc de, înainte de B și este FB, nu?
0: FB, da, FB. FB și muzica de la Kiss FM, foarte FB, e pusă de mânuțele colegii Andreea Bergea, ca de obicei.
1: Fire.
0: Asta avem, Shimza, Arco, și ca Sango, acești Take, Iache și Cadâr. Imediat avem și piesă nou-nouță de la Alina Eremia și Puia, se numește Genul ăla. Andreea Bergea, ne-ai făcut o surpriză aici în playlist, e ce trebuie,
1: da,
0: nu?
1: Da, a venit cu un sound pe care chiar l așteptam de la artiștii în România, Alina Remia, deci bravo!
0: Bravo! Good job. Hai să difuzăm, gata, facem frumos, rămânem împreună în Drive Time. Mulțumesc, Andreea!
1: Drag!

0: for me. Oh, măi, domnul Jason, încetează că mă rușinez. Bun, să-mi revin un pic. 17 și 43 de minute. Vorbim despre cele momente mai puțin simpatice când viața se uită așa înspre noi și zice: și? Ți-era bine? E, uite, hai să nu-ți mai fie la fel de bine. Însă îmi dau seama că astfel de povești devin absolutamente memorabile. Uite ce ne zice aici un domn, și că mai uite ca mine, poate au mai fost și alții. Am plecat la un moment dat la chilia fără bețele de la cort. Bravo, mămică! Aplauze! Și zice el aici în completare: curierul, ca să știți, ajunge o singură dată pe săptămână acolo. Deci, să-mi zici ce ai făcut. Ai făcut improvizație sau te-ai dus acasă, ai renunțat? Acum mă gândesc că ești român, inventiv. Poate ai luat niște crengi de copac. Ai făcut acolo un soi de speță, să nu cumva să strici în vacanța. Nu știu, eu asta aș fi făcut. Mai departe, ia să mai vedem noi. Acum 23 de ani, ne scrie aici o doamnă pe nume Nico. Așteptam cu nerăbdare Eurovision. Eram și sunt mare iubitoare de muzică și de voi, mai zice.
1: Oh, mulțumim foarte mult!
0: Cu o zi înainte însă de marele eveniment Eurovision, i-a fost foarte, foarte rău băiatului meu cel mic. Spital, analize, investigații, ceva rău, măi, anot, zic. O apendicită foarte, foarte gravă, o peritonită m-a ținut departe de acele momente care erau, / sunt foarte așteptate de mine. Totul s-a terminat cu bine, însă se terminase și Eurovision. Vă pup și vă îmbrățișez, Nico, sper să mai ai șansa să mergi și să știi că, uite, anul acesta chiar s-a făcut primul Eurovision pre-party la București, la Arenele Romane, pe care eveniment pe care l-am și prezentat, și sperăm să se facă și la anul și poate vii. Uite, ne și îmbrățișăm, ne amintim de momentul ăsta, mai vii, mai râdem, mai una, mai alta. Mariana scrie, apropo de discuția mea de mai devreme cu colega Andreea Berghe, în care povesteam despre notele de la școală, că mai făceam dintr-un 5 un 8, mai făceam un 6, mai... Asta e! Copiii, voi repet, să nu faceți asta. Iar Mariana zice aici: acum, Ana, cu catalogul ăsta online nu se mai poate face nimic. Înțeleg, perfect, s-au schimbat foarte, foarte mult vremurile. Altfel, Alin îmi scrie: bună, Ana, puneți și tu niște cauciucuri noi, că ai numai probleme de-astea. E adevărat, mi se mai întâmplă tot felul de pățanii cu mașina veche, să știi că pățeam tot felul cu asta nouă, totul bine, minunat. Aici n-a fost de mașină, a fost de că se lucrează peste tot în București, să nu iei ceva într-un cauciuc e aproape imposibil între timp. Angel vrea și el să ne zică: salut!
2: În urmă cu 4 ani trebuia să plec în Turcia, în concediu, plecam din Anglia, uh-huh, cu familia. Și am ajuns la aeroport, totul bine și frumos, toată lumea a trecut la îmbarcare, uh-huh. Eu am rămas, nu m-au lăsat să urc în avion pentru că aveam valabilitate pe pașaport de cât 4 luni, oh. Urma să-mi expiră și îmi trebuiau minim 6 luni, vai, ca să pot să merg în Turcia.
0: Of, ce rele s-astea! Dar uite să vă zic și eu una simpatică aici. La un moment dat, aoleu, dau foarte mult din casa cu, dar asta e, o să ne distrăm. Fiți atenți, trebuia să plec într-o vacanță undeva în Olanda. Mai exact, mergeam în gașcă, eram numai tineri, numai zăpăciți, să mergem și noi la Amsterdam. Bun, toate bune, minunate. Eu cu iubii meu, mă duc cu iubii meu și cu gașca noastră. Doar că din gașca noastră cumva făcea parte și fosta. Eu eram mic atunci, au trecut 7 miliarde de ani, putem povesti. Și, mă rog, inițial nu m-a deranjat foarte tare că vine, că oricum venea și ea cu altcineva, trecuseră ani, eram destul de confortabilă cu situația, însă un pic așa, știi cum e, tot e fosta, orice ar fi, tot e fosta. Ei, și eu în capul meu mă gândeam așa, bă, cum ar fi acum să ajungem la aeroport, deci chiar mă gândeam în mașină, în drum spre, da, ca să vedeți, așa suntem noi femeile. Și mergeam așa frumos în mașină, în drum spre aeroport și mă gândesc, zi, mă, dacă își uită fata asta buletinul acasă, ce bine ar fi. Ei, și ce credeți? Ajungem în aeroport, toată lumea super bine, am plecat cu toții, mai puțin ea, pentru că nu-și luase buletinul. Vă dați seama că eu am jubilat, adică am fost un om foarte fericit. Acum, gândindu-mă la ce am făcut și la cât de tare m-am bucurat, îmi dau seama că eram extrem de copilăroasă, însă depinde. Fosta poate să fie un obstacol, să spunem așa, doar dacă mai există acolo sentimente. Dacă nu, eu sunt destul de ok cu situațiile astea, sunt un om relaxat și îmi place să am încredere în partener. Adică dacă nu mi-a dat niciodată motive să, de ce să mă apuc să îl stresez pe om? Dar cine vine? Dar cât stă, da. Adică nu e genul meu. Altfel ne pregătim pentru final de ora, acolo ne așteaptă Rareș, dragul de el, cel mai fericit de pe pământ. La fix avem și știri să ne informăm un pic despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time pe Kiss FM.
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis terminați și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 € fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești.

0: bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vin în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
10: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the hits.

0: Cu siguranță ești cel mai fericit de pe pământ. Asta dacă ai scăpat deja de muncă, mă gândesc. Este ora 18, asculti Kiss FM. Chiar acum știri. Eu sunt Ana Moga, rămânem împreună în Drive Time.
1: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Excluderile din PNL suspendate de instanță. Decizia tribunalului Ilfov nu este definitivă, dar este executorie. 16 parlamentari liberali din tabăra anti-Bolojan, printre care Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, și-au dat în judecată propria formațiune politică. Ei au cerut instanței să anuleze hotărârile luate luni de Biroul Politic Național al PNL de excluderea liberalilor care votează guvernul Veștea sau acceptă funcții în viitorul executiv. Iar Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile. Primarul capitalei este acuzat de luare de mită, spun surse judiciare citate de presă. Mai exact, când era primar la sectorul 6, Ciucu ar fi primit bani prin intermediul unor oameni de afaceri pentru avizarea unor autorizații de construire. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la Primăria Generală. Ciucu susține că este nevinovat și că își va continua mandatul la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu este și primul vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan. România și Serbia vor construi porțile de fier 3. Premierul Ilie Bolojan a fost mandatat de guvern să semneze memorandumul comun. Se întâmplă la aproape un an după ce a fost agreat de cele două țări. Investiția este estimată la peste 2,63 de miliarde de euro. Porțile de fier 3 nu este o hidrocentrală clasică, ci un proiect hibrid care va produce și energie eoliană și solară. Finalizarea este planificată până în 2038. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: aici la Kiss FM. Iată ce ne spune Marian în această idee, că tot am vorbit noi astăzi de situații din astea în care viața pur și simplu vine și ne mai, nu știu, ne mai la mișto, să zicem. Na, vedeți aici.
1: Dragilor, Marian, sunt de București.
0: Bună.
1: Am băgat benzina lor de motorină.
0: Bravo, mami. Aveam și eu panica asta de mult, dar înțeleg că acum nu se mai poate, pentru că nu mai știu ce țumbuști e mai lat și unul e mai subțire și uite așa, nu prea poți să mai pățești chestia asta, decât dacă, nu știu, să zicem că rămâi fără benzină, tu din greșeală pui motorină într-un recipient și după aia torni în mașină. Altfel, să știi că înțeleg că nu prea se mai poate întâmpla asta. Mai departe, ia să vedem noi ce alte pățanii am mai adunat astăzi aici. Eu mă distrez maxim cu mesajele voastre, vă mulțumesc din toată inima pentru ele, sunteți minunați. Bună, Ana și Andreea, că era și colega Andreea Berghea mai devreme pe aici. Și ne zice așa: acum câțiva ani am plecat la munte cu familia într-o vineri seară. Până aici totul normal. Însă, pe la kilometrul 50 pe București-Ploiești, o viteză de cam măricic, așa 140, s-a auzit troșc. S-au aprins toate luminile în bord, motorul era mort complet. O parte din banii de vacanță, cum să vă spunem, i-am dat pe platformă care a venit de la București. În același timp am fost nevoiți să amânăm o vacanță cu o săptămână, cu drag. Ah, Doamne, deci astea sunt cele mai dureroase. Ai totul plătit, ai totul antamat și nu poți să ajungi acolo că se întâmplă nu știu ce. Am pierdut și eu în viața mea avioane și a trebuit să mai scot bani de pe unde nu mai aveam. Eram și tinerică, nu știam eu să evaluez foarte corect și de ce să nu recunosc, cheltuiam până când mai rămâneam cu 4 euro. Mereu era chestia mea. Mă gândeam, bă, dacă mai am 4 euro după aia să mănânc un covric, să beau o apă, sunt un om fericit. Și mereu mai păstrăm doar vreo 4 euro. De foarte nasol să-ți dai toți banii din nou pe un alt zbor să ajungi acasă. Deci e îngrozitor. Mai departe, oho, aici Adita mai mesajul. Hai să vedem cum reușim să-l adunăm. Era vara lui 2013, eu aveam 18 ani, șofer începător, zice el, pe o betonieră. Plec din stație spre un client să duc beton. După vreo 10 km fac pană. Nu aveam roată de rezervă. În acel moment am realizat că bateria telefonului s-a descărcat și că n-aveam niciun soi de încărcător. Ah, ce nasol, vai! Îmi pare rău. Și mai zice el, fiind pe un drum pe unde nu prea treceau mașini, am fost nevoit să merg pe jos cam vreo 2 km ca să cer ajutor. Am reușit să vorbesc cu colegii mei care au venit cu o roată de rezervă. Dar surpriză, n-aveau și cheie ca să desfacă roata. Vai, asta e ceva foarte rău. Așa că au sunat un alt coleg care trebuia să vină cu cheia. După vreo oră de așteptare, am aflat că acel coleg a făcut și el pană. Nu! Nu, eu nu mai pot cu povestea asta, deci efectiv mă doare sufletul. Deci a făcut și el pană până să ajungă la noi, zice el. După ce am schimbat roata, am plecat în continuare spre client. După doar vreo 2 km... am rămas fără motorină, băi, tata. Vai, ce poveste nebunesc. După care, mai zice el aici, după ce camionul s-a oprit de câteva ori, am ajuns și la o benzinărie, am alimentat de 200 de lei, atât aveam la mine. Cred că a fost cea mai rea zi ca șofer de până acum, Bogdan din Bistrița. Mamă, Bogdan, nu pot decât să fiu de acord. Eu am obosit doar citind și cred că ascultătorii doar ascultând. Dar aminte chiar să ți se întâmple asta. Doamne! Da, cu mașinile avem toți, cred, tot felul de povești care mai de care. Chiar dacă nu suntem șoferi, poate am fost cu alții și tot așa. Ah, regretabil, Bogdan! Însă mulțumim că ai împărtășit cu noi povestea asta, despre care, uite, azi putem să râdem. Atunci sunt convinsă că îți venea să dai un pumn la un camion, cum se zice în popor. Mai departe însă, ne bucurăm de muzică, prieteni, avem nevoie de ceva viu în viețile noastre, iar Bad Bunny aduce mereu energia aia care trebuie. Nueva Yol, imediat, și Duffy cu Mercy, uite că s-a întors piesa asta, care făcea o figură foarte frumoasă pe la început de anii 2000. Rămânem împreună în Drive Time pe Kiss FM, eu sunt Ana Moga, iar tu, pentru că asculti Kiss FM, ești minunat sau minunată?
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
8: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
13: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
14: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
15: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 lei.
17: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat arte în stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
20: Eduard Maia prezintă Hiperborea
19: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
20: Bilete pe getin.ro.
21: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
22: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando?
0: Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Back to the hits.

FM, ești în Drive Time cu Ana Moga. Astăzi vorbim despre tot felul de pățanii, care mai de care. Mă distrez maxim cu mesajele voastre, sunteți delicioși, vă mulțumesc din toată inima. Daniela zice: măi, Ano, nu subestima prostia cu potrivirea la rezervor. Ok, de simt că începe ceva foarte interesant aici. Trebuia, la un moment dat, să plecăm în Italia și am alimentat, doar că am pus moto în loc de benzi. Și am fost perseverentă, am ținut fix pompa frumos, am făcut plinul și abia după aia am văzut. Nu vreți să știți ce a făcut soțul meu când a auzit? Și anume, zice ea, spume! Sunt convinsă, iubito, n-am niciun dubiu. Și mai zice ea că, măi, fiindcă era duminică și trebuia să ajungem și la o nuntă. Dar luni tot am plecat în concediu și, surpriză, în Veneția, ce credeți, prieteni? Am rămas fără frâne. Stai așa că am ce trebuie aici. Yeah! Și zice, acum râdem, dar atunci cred că v-ați enervat puternic dezvoltat. Una peste alta, ne mai spune aici Daniela, a fost un concediu plăcut. E bine că totul s-a terminat cu bine, repede. Deci dacă e cu happy end, azi putem să facem haz. Dacă nu era cu happy end, atunci se mai stricau aici lucrurile. Mai departe, ia să vedem noi. Mădă zice așa, după 3 ani la rând am petrecut ziua băieților noștri la Bran. Grupul Barza, zice ea. Ne-am împrietenit în maternitate așteptând să ne vină pruncii pe lume. Cam așa a fost, ca să dăm și un pic de context. Bun, toate bune minunate. Am decis ca petrecerea de 17 ani să fie la Rucăr. Suntem în grup 3 familii, una din București, una din Târgoviște și noi din Ploiești. Toți au ajuns înaintea noastră la locație și ne-au dat share location. După ce Waze-ul ne-a spus de vreo 3 ori să ne întoarcem, am decis să oprim Waze-ul. Ia mă, Waze, taci din gură că știm noi mai bine. Doar că la intrare în Sinaia, după aproape 2 ore de la plecare, ne sună trupa, pentru că nu înțelegeau de ce noi n-am ajuns, iar la noi era muzica, și o parte din mâncare. Un pic iritată că mă întreabă de ce n-am ajuns, că ca și cum nu știu cum este traficul de pe DN, le spun că abia intrăm în Sinaia. S-a făcut liniște. Și după câteva secunde, cineva a îndrăznit să întrebe unde mergem. Cum unde? Păi la Bran. E, și aici a început miștoul. În mintea mea, Bran sau Rucăr era tot acolo. Bravo, mămică! Woohoo! Vai, ce rău! Și mai zice așa, drumul pe fundata l-am făcut în beznă totală pe un drum în lucru. De atunci, la orice întâlnire, toți ne întreabă dacă știm unde să ajungem și nu suntem luați în calcul când se optimizează rutele. Așadar, acum ascultăm Waze-ul cu sfințenie. Măi, e bine că ați învățat ceva de aici și, într-adevăr, GPS-ul de cele mai multe ori cam știe, adică m-aș arunca, spune că știe un pic mai bine ca noi, însă mi-a plăcut perseverența ta, adică faptul că ai luat decizia să opriți Waze-ul a fost extraordinară. Dar uite, acum ce poveste mai aveai să-mi zici? Știi, asta zic, deci există și lucruri bune aici până la urmă. Hai să ne mai bucurăm de niște muzică, prieteni, cât mai scrieți voi pățanii din astea la 0722 20 60 20. Avem DJ Snake by Polar Sunshine cu piesa asta frumoasă, Paradise, care, iată, revine într-o altă formă. Imediat ne întâlnim și cu Jay-Z și Kanye West, Boys in Paris. Suntem împreună într-o

0: know what that means.
1: No one knows what it means,
2: but it's provocative.
0: No, it's
1: not. Gets the people going.
2: Îmi place foarte mult bucata asta de final. Jay-Z și Kanye West, Boys in Paris. Yeah, sună tare bine, n-am ce să zic, n-am. 10:38, suntem împreună în continuare în Drive Time și avem parte de tot felul de povești din partea voastră cu pățanii care mai de care. Ia vedeți aici ce ne zice Marius din Vâlcea, salutare!
3: Ana, dar cum e să faci mâncația sufletelul tău 2 ore jumătate în 15 km pe DN7? Am înnebunit astăzi și cald și fără apă în mașină.
2: Înțeleg perfect bine. Păi uite, mi se pare că sună ca o apocalipsă. Cum ar suna apocalipsa, mă întrebați? Cam așa. Ești fără apă, în trafic, 2 ore jumate. Cam așa, cam așa și tu astăzi. Ce să zic, sper că te-ai hidratat între timp, sper că ai și mâncat ceva, pentru că, na, când scade glicemia, cu toții devenim niște mini-monstruleți. Nu știu voi, dar eu dacă sunt cu foamea, așa, vă dați seama, fac un pic urâțel. Bine, nu și la radio, promit. Sau mai știu eu, mai vedem. Bună, Ana, am renunțat la vocal, așa că scriu. Mă bucura și un mesaj vocal, că îmi dați mie mai mult de vorbit și de turuit aici, dar e bine și așa, nicio problemă. Apropo de pățanii, anul trecut, în toamnă, am mers la Timișoara, din Arad, pe autostradă. La întoarcere, pană. Eu iau decizia să ajungem așa până acasă. Asta e. Normal că nu, logic. De schimbat n-am putut, așa că am lăsat mașina. Am chemat ride sharing, am mers acasă să luăm cealaltă mașină. Am mers după cumnat, care, apropo, este mecanic. Am mers la hală să luăm pistol pentru șuruburi și să schimbăm și celelalte 3. Eu cu cumnatul, soțul vine cu cealaltă mașină. Noi ajungem, el nu. Ne sună că l-a oprit poliția, pentru că el, ce credeți, gonea după ei ca să-i ajute. Surpriză, ITP expirat. A scăpat de data asta, fără amendă, dar cu talonul luat. A fost o zi deosebită, stres maxim. Mai zice aici Clara, mai ales că eu a doua zi de dimineață trebuia să plec cu copilul la Reșița la un concurs. Păi știi cum e vorba aia, că în niciun caz nu vine niciodată singur? Mi se pare că a fost genul ăla de speță. Îmi pare rău să aud astfel de lucruri, dar iată, ca de obicei, timpul le rezolvă pe toate. Mai avem aici un mesaj, fiți atenți că e cu amantlâc. Nu s-a semnat, dar zice așa. Mă întâlneam cu amanta în Ploiești, ea fiind cu altcineva. Deci am înțeles. La sfârșit i-am băgat benzină în mașina diesel. Cadou de la iubitul principal. Deși domnul în cauză a făcut spume, la final s-a dat pe brazdă și nu s-a prins de nimic. Era destul de tipic ca femeia cumva să facă chestia asta. Am înțeles. Trebuie să recunosc că nu prea-mi place nimic la povestea asta. Dar altfel, adică mie nu prea mă plac ascunzișurile astea, însă asta este strict părerea mea. Altfel, mă bucur că și aici a fost happy end, din ce înțeleg, n-a venit nimeni să te caute, ceea ce cred că îți dorești în viață. Alex ne scrie, nu știu ce zice Alex, aici nu pot să deslușesc, îmi pare rău. Mai avem și așa, salutare!
4: Salutare! Dar cum e că eu astăzi am pățit, am cumpărat un frigider și nu am măsurat ca să intre pe ușă?
5: La-i mami!
2: Bravo, mami! Yeah! Superb! Acum întrebarea mea este cât a costat frigiderul, ca să știu ce ai schimbat prima dată. Te duci și ai schimbat frigiderul sau ai schimbat ușa? Că acum dacă ușa era mai ieftină ca frigiderul, mă gândesc că mai bine faci asta. Ah, superb! Nu mă așteptam la asta, draga mea. Uite că ne mai dai aici un mesaj vocal. Mai poposesc atunci un pic. Ia să vedem noi ce mai zici aici.
4: 6.000 de lei!
2: Vai! 6.000 de lei a costat frigiderul la Battlevina. Păi, iubito, eu evaluez așa. Dacă ușa e mai ieftină, schimbă, mamă, ușa. Nu te mai duc cu frigiderul ăla înapoi. Adică, pe bune. Pe bune! Altfel, bineînțeles că s-au activat oamenii aici la povestea cu...
6: cu Amanda și chiar ne scrie aici cineva și că să vezi acum. Toți cărora le-a greșit sau slash inversat partenera combustibilul sunt în alertă în acest moment. Cel mai probabil da. Să știi că cel mai probabil da. Altfel altcineva zice, wow, se pare că a avea amant sau amantă este ceva foarte la modă în zilele noastre. Nu pot să mă întreb de ce. Măi, acum eu nu stau să judec pe nimeni. Din punctul meu de vedere, fiecare este liber să facă cum crede că este mai bine în viață. Da, eu nu prea. Nu mi-e gusta, ca să zic așa. Bun, hai să ne mai bucurăm de niște hituri frumoase aici la Kiss FM. Avem Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Imediat la Kiss FM și Anita cu J Balvin, Downtown. Mamă, ce bine sună piesa asta. Mă bucur tare mult că s-a întors aici la Kiss.

0: aici la Kiss FM. Maia ne spunea o ascultătoare mai devreme că și-a cumpărat un frigider care e prea lat și ușa e prea așa strâmtă și nu poate să bage frigiderul în casă. A zis că a mai și costat 6.000 de lei. După care, iată, un ascultător vine cu un sfat aici și iubita noastră să știi că are dreptate și zice cam așa.
1: Ana, te rog să spui lui doamna cu frigiderul înainte să schimbe ușa, să o măsoare, să nu cumva să cumpere una să nu-i fie bună. Te pup de la Cluj, Lucian.
0: Te pup, servus, ca să zic așa. Foarte bun mesajul tău. Sper totuși să se rezolve problema. Acum, na, știi cum e, dacă îți comanzi frigider și vin niște oameni să te ajute, e mai ușor să trimiți cu siguranță frigiderul înapoi decât să te apuci acum să schimbi toată ușa pentru asta. În ambele cazuri e ușor neplăcut, ce să zic. Oricum, foarte fain mesaj. Mulțumim din suflet. Mai avem unul așa de final aici. Încerc să mă mișc cât se poate de repede pentru că voi sunteți mulți. Eu sunt și eu una aici, de când nu mai e nici Alexandru, chiar doar eu. Încerc să fac față la ce se întâmplă pe aici pe mesaje și să știți că sunt extrem de recunoscătoare pentru faptul că sunteți aproape și să știți că vă simt aici lângă mine și sunt, așa cum spuneam, extrem de recunoscătoare și vă îmbrățișez pe toți. Sunteți foarte faini. Madalina zice așa. Hei, hai să vă povestesc un pic. De ieri am vrut, dar n-am apucat. Am venit la muncă, în grădiniță, într-o grupă undeva în pădure, zicea. M-am apucat de treabă și la un moment dat aud ceva gălăgie în camera centralei de lângă. Evident că merg să verific să nu fie vreun hoț sau ceva. Când colo dau de domnul... dau de domnii educatori... amanți fiind. Zic, sorry, voi erați? După ce termin munca, tot acolo, să duc mașina de spălat jos. Ce să vedeți? Erau tot acolo, dar în altă ipostază, zice ea. Am murit de rușine. Eu credeam că s-o fi stricat ceva pe acolo, dar de unde aveau întâlnire? Și mai scrie așa, aoleu, și o să mai fie și educatorii copilului. Ei, acum, domnule, dacă erau retrași într-un loc și totul era ok, eu ce să zic? Acum, dacă dragostea n-a putut să aștepte, dar n-a putut dragostea să aștepte, măi, mădă. A trebuit să se întâmple acolo. Nu știu, încerc să ies din povestea asta cât mai repede. Și ne mai povestește că chestia asta s-a întâmplat în Danemarca, nu în România. Ea a zis, amuzant a fost, însă m-am și jenat maxim. Mă, acum ce să facem? Ar trebui să jeneze ei, că na, nu era neapărat locul și cadrul de așa ceva. Altfel, oameni buni, mâine o nouă zi de la ora 16. Îmi cer scuze dacă n-am reușit să deschid chiar toate mesajele, dar au fost foarte multe povești savuroase pe aici. Mai e unul pentru doamna cu ușa. Că ușa de la frigider se poate demonta. Aha! Și ușa de la intrare se poate scoate, poate nu e chiar nevoie de schimbat nici ușa și nici frigiderul. Eu am dat mai departe să vedem cum se va termina povestea. Eu sper ca mâine, draga noastră, să te întorci și să ne spui cum ai rezolvat speța frigiderului, că noi nu mai putem să trăim fără acest lucru. Altfel, vă las pe mâini bune ca de obicei. O nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix. Iată, se încarcă după ora 19. Eu am fost aceeași Ana Moga și cu 4 de ani la final pe Instagram. Dacă n-ați dat follow, haideți acolo că am pus azi niște story-uri drăguțe. Aveți ce vedea, ce consuma. Vă pup, iubesc, sunteți minunați, ne reauzim mâine de la 16. Bye!

0: test drive pe omodajco.ro.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
1: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Back to

0: E să vedeți varianta simfonică de care colegul Olix ne zicea încă de săptămâna trecută. O variantă pe YouTube foarte, foarte mișto, cu Andrei Tudor acolo la, ca dirijor, filmat undeva în Casa Poporului, într-o sală imensă, cu o orchestră live.
1: Exact. Varianta pe care, din păcate, unii au luat-o cu AI. Eu ai văzut povestea și au pus în locul Deli o altă artistă care cântă AI. Și da, l-au lăsat și pe Andrei Tudor și pe toți ceilalți instrumentiști. Doar Delia este înlocuită și o piesă cu AI. Tot în genul ăsta, așa, instrumental. Bă, mi s-a părut o mizerie. Cum să faci, mă, așa ceva?
0: N-ai cum să faci așa.
1: Chestiile astea ar trebui să fie ilegale, sincer.
0: Hai cu mesajele. Start dedicații, start mesaje și retro, și piese noi, și urât de la mulți ani și ce vreți voi.
1: Dedicații, tot ce vreți. De asta suntem astăzi aici împreună cu voi. Povestim puțin mai târziu și despre un super festival care se întâmplă la Timișoara și avem pe cineva tale de tot care deschide festivalul, dar toate la timpul lor.
0: Sau toate la timpul noi, pentru că aici în București se află studioul Kiss FM la etajul 10. DJ Young și Olix împreună cu voi la Summer Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi.

0: avem mesaje de la voi. Salutare, seara faină să aveți. Ne salută Bogdan din Oradea. Și hai și cu primul mesaj vocal. A venit, bineînțeles, la 0722 206020. Așa, să-l dăm de la început.
1: Salutare, Kiss FM.
0: Salutare.
1: O dedicație specială.

0: că este o minunată și îi mulțumesc că este în viața mea.
1: Perfect, pentru ea să fie și încă un mesaj. Bună seara, vă urmăresc cu drag din Irlanda de Nord în fiecare zi. Aș vrea să dedic și o melodie vărului meu Florin și colegului meu de muncă Igor în special. Perfect, astea să fie dedicațiile momentului. Avem și niște piese retro, dar le ținem pentru ora 20. Hai că mai am un mesaj aici lung, așa. Bună seara, sunt Laura din Râmul cu Vâlcea. Doresc să dedic toate piesele din această seară fiicelor mele, Alexia și Daria, cu mesajul: mami are toată încrederea că o să reușiți să luați note foarte bune la examenele de bacalaureat și evaluare care urmează în perioada următoare. Mami și tati vă iubesc enorm, iar vouă celor de la Kiss vă mulțumim pentru după amiezile plăcute în care

0: Dragon, pe care o știm din playlist-ul Kiss FM.
1: Dar cum le-a venit ideea cu piesa asta? Eu asta sunt foarte curios.
0: Nu știu, nu înțeleg. Și n-are legătură nici cu trupa americană, da, Blondie,
1: exact,
0: din anii 80. Nici cu ale noastre Blondie. Mai știi, da, Cristina Rus.
1: Am greșit, dar nu te
0: Andreea
1: pot
0: Bonica.
1: Uita.
0: Bă, da, se numește Blondie.
1: Numele
0: acest proiect. Blondie cu 2 E. Și este de fapt un remake. Acest Ocean Drive este un remake după celebra piesă Enya din anii 80, da, numită Orinoco Flow. Incredible. Orinoco Flow. E mare hit pe Magic FM, am auzit-o.
1: Avem festivalul Untold. Ce să vedeți, se întâmplă al 11-lea an la rând. Avem,
0: adică,
1: Untold.
0: Untold One.
1: Untold
0: se numește.
1: One. Exact.
0: Doamne, ce artiști avem și acolo între 6 și 9 august în Cluj, Napoca. Băi, ești nebun. Ce? Florida.
1: Lasă Florida, care cântă duminică. Apropo, uite, am intrat pe untold.com. Eu văd așa, aici sunt în ordine alfabetică, dar ce mi se pare mie tare este Afrojack Back to Back Rehab.
0: Băi, genial. De deci combinația asta e genială, dar eu cred că mă duc la Cluj anul acesta pentru Martin Garrix.
1: Da, da.
0: Și neapărat pentru Sting, dar mai mult pentru Martin Garrix. Sting n-am văzut până acum.
1: Nu știu de ce, aici în lista apare Alan Walker de două ori. S-ar putea să mai avem o surpriză cu el, pe lângă faptul că mixează duminică, s-ar putea să mai avem o surpriză.
0: Să mai fie într-o zi, iar adolescenții, da, merg cu siguranță pentru Zara Larsson.
1: Ah, normal, pentru Puia.
0: Pentru Puia și toată gașca. Avem și The Chainsmokers.
1: Da, da, da.
0: Băieții cu underground-ul au pe Carl Cox.
1: Exact.
0: Vine și nebunul care mixează cel mai șmecher, rupe butoanele. Știi că îi schimbă mai multe playere la fiecare apariție pe scenă, James Hype.
1: Da, exact, păi am zis că vreau să-l văd.
0: Marshmallow.

0: bineînțeles, dacă te ies să ne întoarcem la DJ, da? Plus, doamne, multe doamne, alte trupe, avem și Paraziții și Lost Frequencies. Băi, deci este ceva, luați-vă bilete la Untold. Știu că e o vară plină de festivaluri, dar credeți-ne pe cuvânt, la Untold trebuie să veniți, mai ales dacă n-ați mai fost vreodată până acum. La Untold se întâmplă ceva epic.
1: Ce se întâmplă, da, la Untold, rămâne la Untold, vorba aceea. Ne vedem între 6 și 9.

0: și poți câștiga 100 de euro plus jocul Hitter Hit românești. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și fii gata să dovedești că ai urechi de hitter. Pune hiturile în ordine la Kiss FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu 40%.

0: și 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
0: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the hits.
10: Kiss FM, Kiss Remix, gata cu reclamele, ne întoarcem la hituri, avem încă 3 piese foarte faine până în ora 8 când începe mixul. Prima piesă, Raluca, Queen in Puerto Rico, imediat Disfruto de la Carla Morrison și The Urster. Rămâi interzis pe Kiss.

0: Salutare, dragilor!
1: Salutare, Radu!
0: Aș dori și eu să ascult la radio o piesă care mi-aduce aminte de tinerețe. The Chemical Brothers, Galvanize. Vă rog, mulțumesc, seară mișto!
1: Seară faină, Radule! Vine piesa pentru tine chiar acum. Ia-o-ți! Ia-o-ți!

sunteți cei mai tari. Ne salută Mirel. Mirel, vă salutăm și noi. Bravo, fetelor. Bună, sunt Livia din Madrid. Vă invităm să participați la o petrecere de apă cu noi. Petrecere de apă, ok. Dedicați o melodie și pentru Maria și Rebecca și prietenii lor de la școală. Păi, avem o piesă frumoasă imediat, una retro, bineînțeles. Și de la Andreea din Brăila pentru mama mea, Francisca. Ești cea mai cool mamă din lume. Wow, cât de tare. În aplicația Kiss FM, în căsuța de mesaje, ne-a scris Flavius. A zis că este mare fan. Și este mare fan. Cred că este și mare fan Kiss FM, dar este și mare fan Iris. Piesa pe care vrea el să o audă se numește Strada ta.

0: Kiss FM, la Kiss Kiss Remix, continuăm cu piesele pe care ni le cereți voi, piese retro de preferat. Laurențiu, la mulți ani, Iulia, să fii fericită și să te bucuri de toată viața ta. Cea mai frumoasă melodie pe care o aveți în playlist, Rare și Apus de Soare, o pregătim un picuț mai încolo. Alina Miu, pentru soțul meu, Cornel Miu, te iubesc, nevasta ta, cel mai minunat cadou ești tu pentru mine. Ceva romantic că s-a împlinit un an de la nunta noastră. Bravo, felicitări Alina și Cornel, să fiți sănătoși și cât mai fericiți. Și mai avem un mesaj vocal, dar trebuie să vedem cum fac eu switch-ul aici. Așa, ia să auzim mesajul vocal de la Ionuț.
1: Bună seara, Chisomanii! Aș dori să dedic și eu soției mele o melodie, Deep Central, Sus Până la Cer. O melodie care, cred eu, îi s-ar potrivi perfect. Ni s-ar potrivi perfect și mie și ei. Am fost unul alături de celălalt totdeauna și vreau să-i spun prin intermediul vostru că o iubesc foarte mult și ascultare plăcută. Ceau, Chisomanii!
0: Te salutăm, Ionuț! Vine piesa chiar acum. Deep Central.

0: continuăm cu mesajele.
1: Pentru băieții de la Pitești care sunt la pește pe Dunăre.
0: Pentru ei să fie. Salutare băieți, sunt la o plimbare prin Torino cu bicicleta și ce să vedeți, aici este Bazilica de la Superga. Andrei din Italia, logic cu voi în căș, mulțumim frumos. Salutare, o dedicație pentru Alexandru Ștefan Mujoiu, tocmai a absolvit facultatea, astăzi vă rogăt cu drag viitoarea soacră. Bine, perfect, pentru el să fie. Ce mai avem aici? Dan, pentru frumoasa mea soție, Gabriela, care îmi redă echilibrul în momentele grele. Vă rog, melodia solo, tu, mulțumesc, vă salut cu drag. Și încă un mesaj pentru moment. Bună, dragilor, vă ador, vă iubi pe toți cei de la Kiss FM, sunteți minunați, inteligenți și glumeți, mai ales doamna Corina și domnul Cătălin și Ciprian, care sunt preferații mei, noapte bună. Piesa pe care Florentina vrea să o audă...

imnuri muzicale pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Tind să cred că ăsta ar fi cel mai oficial, dacă poate avea grad de comparație. Ăla marele, principalul, cred că, fiind vorba de Andrea Bocelli și David Guetta,

0: și mai apoi pe 15 august la The Color Run în Mamaia împreună cu Marian Soci și tot cu Marian Soci ne vedem și pe 19 septembrie la The Color Run Night în București.
1: Cu partidul, cu ai mei colegi Olic și Dan Fințescu, iar pe de cealaltă parte a emisiunii DJ Young, Private Party, Kiss Kiss in the Mix, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă sunt acum la un botez pe relaxare.
0: Bine,
1: și
0: frumos,
1: încheiem
0: botez
1: frumos
0: de zi, nu?
1: Da, botez de zi, așa frumos, până la ora 22.
0: Ah, ce frumos!
1: Și cu al nostru coleg de la Summer Kiss, Răzvan Udrea.
0: Deci se lasă cu party, petreceri private, așa cum am mai spus-o, cu gașca de la Kiss FM. Vă întâlniți și la petreceri private. Dacă aveți vreun eveniment privat și aveți nevoie de un DJ, de un MC, puteți să ne scrieți în privat, DJ Young Olix pe Instagram.
1: Hai cu Tyler, văd că ai pregătit și Zara Larson și Did It Again.
0: După care notăm cu prietenii noștri de la BTS
1: la Kiss FM, la Summer Kiss.

0: weekendul acesta, mâine, poimine și adică tot weekendul, vineri, sâmbătă, duminică, se întâmplă o nouă ediție de Flight Festival. Și ce să vedeți, la festivalul ăsta deschide festivalul un bun prieten de-al nostru, domnul Under, pe care l-am și sunat acum. Domnul Under, bună seara!
1: Bună seara, bună seara!
2: DJ-ul Under, care a fost și la noi la emisiune, ce faci, cum ești
0: acolo? Cu care am deschis Antoldul, lasă că a fost la noi la emisiune, am deschis Antoldul cu domnul Under.
1: Da.
0: Ce faci, cum ești, pregătit de plecat la Timișoara?
1: Da, eu am ajuns deja la Timișoara și mă pregătesc pentru ziua de mâine.
2: Foarte excelent. Tare! Abia așteptăm să începem nebunia acolo, Kiss FM, partener media oficial la Flight Festival.
0: Hai să le spunem oamenilor, avem acolo Tiny Tempa, avem Delia, Smiley, Teo, Rose, Gras XXL, avem Zaz.
2: Doamne, ce frumărare! Și Mihail, avem o grămadă de trupe și scene și, uite, Sean Norvis, prietenul nostru Sean Norvis.
0: Bun, normal.
2: Băi, ce tare! Și, desigur, pe Under, pe care l-avem acum și prin telefon.
0: Avem, văzusem undeva, era și line-up-ul pe zile, nu?
1: Da. Au postat deja și line-up-ul pe zile. Eu voi deschide acest festival.
0: Mâine, la ce oră?
1: Mâine, la ora 17:05.
2: La 5:05 pe main stage, la Flight Festival, acolo în Timișoara. Mâine, Under va fi pe scenă. Ai emoții? Cum ești?
1: E, nu am emoții. Abia aștept să facem show și să facem cum trebuie, să începem un festival așa cum trebuie.
0: Cred că la câtă experiență ai acumulat în anii ăștia, că de când te urmăresc, de fapt, de când am deschis Antoldul anul trecut,
1: te urmăresc.
0: Și văd în continuu, ești peste tot. Ba la Cluj, ba la Brașov, ba... Cred că ai fost aproape peste tot prin țară, cu tot felul de petreceri.
1: Aproape.
0: Ne-am văzut și de 1 mai la mare și cred că o să ne tot vedem pe la festivaluri vara asta.
1: Doamne ajută să fie.
0: Exact.
2: Drumuri bune către Timișoara și către locurile.
0: Numai că a zis că e deja acolo, ce să mai?
1: Testez pulsul aici.
2: Foarte bine, păi atunci îți dorim drumuri bune la celelalte festivaluri și locuri în care o să mergi vara asta. Under, mulțumim frumos că ai fost cu noi în direct. Îți dorim baftă mâine și îți dorim să nu ai emoții la ora 5:05 când vei fi pe main stage la Flight Festival.
0: Da. Am înțeles că festivalul se deschide la ora 4, deci oamenii au timp să vină. Cum se anunță vremea? Te-ai uitat? Pare vreme ok, nu?
1: Eu am văzut că e foarte, foarte cald, deci o să fie perfect.
0: Luați-vă SPF-ul cu voi și în rest cheful de distracție. Festivalul se deschide la ora 4, domnul Under intră la 5, la 5 se deschide main stage-ul, mergeți să-l vedeți, o să fie un show foarte fain. Te-ai gândit cam ce muzică pui mâine?
1: Da, deja sunt cu totul pregătit aici, abia aștept doar să facem show.
0: Le dai cu festival, le dai cu hituri, cu comerț, cu de toate, nu?
1: Cu de toate.
0: Foarte tare.
1: Așa cum ne place.
0: Abia așteptăm să vedem story-uri și energia ta de acolo.
2: Distracție plăcută, domnul Under, acolo la Flight Festival în Timișoara, de mâine până duminică.
1: Mersi, vă mulțumesc.
2: Te pupăm, Power, desigur, by Kiss FM. Kiss FM este acolo, te pupăm, seara frumoasă și cu siguranță abia așteptăm săptămâna viitoare să tragem așa o linie, să vedem ce s-a întâmplat la Flight Festival. Hai mai departe, in the mix, Olic, și ne-ai pregătit?
0: Imediat după pauză avem Another și 54 Ultra, Talk to You!
2: La Kiss FM cu boxele la maxim, dacă e joi, e weekend la noi!
0: Weekend cu festivaluri!
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic

0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Maria Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
11: 20 de secunde, dacă se poate.
12: Atât.

0: trei sosuri.
1: Am pus.
0: Și una de cartofi.
1: Am pus și
0: două secunde și pic.
2: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
1: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
0: Atât, mulțumim, mult Cipic.
3: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pe Kiss FM, dar și pe WhatsApp.
1: Hey, hey, bună seara, domnilor! DJ Anchoric, sunt Liviu Dachicio, e retro la Kiss Kiss in the Mix, așa că vin și eu cu o preferință retro, o piesă de la Jazz Jack, dacă vă mai aduceți aminte de piesa Dead Sound. Suna foarte bine prin cluburi și mi-o doresc să ascultăm și noi cu boxele la maxim. Vă salut!
0: Te salutăm, Liviu, mulțumim frumos de propunere. Exact cu boxele la maxim ascultăm piesa asta, Just Jack, Dead Sound. Wow, ce piesă! N-am mai auzit-o chiar de foarte mulți ani și îi dăm chiar acum un play așa tare de tot. Parcă-mi vine să o derulez un pic, nu? Ia! Ia auziți cum sună! Ce muzică se asculta în cluburi acum mulți ani, vreo 20 și ceva de ani?

deschisere mix de Adin Bacău pentru Adrian din Adrian Vernica, melodia. Ho, ho, ce piesă incredibil! Casa Loco, fă-ți frumos, ascultăm chiar acum.

piesă. Are niște versuri foarte, foarte motivaționale. Incredibil, foarte frumos. Bravo, Irina, pentru ideea de a face piesa asta. Mi se pare că i-a ieșit într-un mare fel.

0: Rimes, foarte, foarte mișto. Și avem o chestie la fel de motivațională, turneul național The Color Run.
1: Exact, cu mine și cu Marian Soci vă întâlniți la următoarele evenimente de seară, adică sunt evenimente care încep pe după amiază și se termină așa după apus. Ne vedem la The Color Run Night în Mamaia pe 15 august și în București pe 19 septembrie. Mai multe detalii și înscrieri

0: de eveniment.
1: Chestiune mix, private party, DJ Young se întâmplă acum sâmbătă la un botez cu părinții Adriana și Andrei și micuțul lor Andrei și cu prietenii și colegii noștri de la Urban Events. Mergem și la nunți, botezuri cu metrii. Chestiune mix, private party, scrieți-mi în privat vorba lui Olix, că e vorba de private party. Pe DJ Young sau pe Olix, pentru că mergem și la astfel de petreceri.
2: Exact! Dacă nu mai merg cluburile, facem nunți și botezuri, să vedeți cât ne distrăm. Ideea e că, uite, cu prietenii noștri de la Urban Events, mi se pare că revoluționăm un pic muzica aia de la anunț. Nu mai ascultăm Rafaga și toate alea Mania clasice Ito. Și toate alea.
1: Și
2: avem
1: Fireball.
2: Muzică de party, avem muzică...
1: Altă energie.
2: Da, da.
1: Nunta altfel se numește proiectul și suntem parte din el. Hai să vedem, văd că ai aici în playerul din dreapta Jason Derulo.
2: Exact,
1: pentru
2: sexy for me.
1: Fetele care ne ascultă în seara asta la Summer Kiss Kiss in the Mix, nu?
2: După care piesa ta preferată de final de emisiune, dar nu încheiem emisiunea cu ea, Alexia Două Linii.
1: Doamne Dumnezeule, hai!
2: Dar și când o să scăpăm de piesa asta, așa dor o să ni se facă de ea.
1: Doamne, hai, Summer Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, number one, Summer Station. Kiss FM.

0: The Color Run, înțeleg că ai pus piesa asta.
1: S-a distrat, am pus...
0: Oamenii au făcut o horă ad hoc, nu?
2: Da, s-a făcut chiar mai multe hore, a fost ceva foarte tare, fără să le zică nimeni nimic, a ieșit o super horă acolo, ne-am bucurat de piesa asta și le ținem pumnii și lui F-Charm și lui Eteoros să le meargă.

0: Săptămână și ceva sunt în concediu, o să aproape, vedeți story-uri și poze din Italia.
1: O săptămână și ceva. Aproape. Două săptămâni!
0: Două știi ce face și Oli? Trei zile!
1: Ca să nu ne spune că lipsește două săptămâni, vine doar joi, pe 2 iulie.
0: Da, adevărul e că lipsesc 7 emisiuni. Dacă e să iei așa,
1: ce 9, frumos.
0: 7.
1: O săptămână calendaristică, hai să nu fie două. Domnul Olix, îți doresc oficial din partea colegului tău aici de față vacanță plăcută.
0: Mulțumesc, să fie.
1: Ție și Biancăi și cu siguranță o să mă oftic la niște poze, la niște alea.
0: Aducem o porție de paste de acolo,
1: cineva
0: ceva.
1: Cineva trebuie să facă și emisiunea, așa încât de luni încolo, timp de aproape două săptămâni, DJ Young va

0: conversation. Acum la final ar trebui așa în off, în off-air, adică nu în direct, da, să te întreb, ți-ai luat șlapi, umbreluțe.
1: S-a făcut bagajul ăla bun. Stai să mă gândesc.
0: E bagaj mare de cală?
1: Avem două bagaje mari de cală, am chiriat și mașină, ne-am tot chinuit cu mașina să avem o mașină în care să încapă ambele bagaje mari.
0: Eu zic că o să aveți două mașini cu siguranță.
1: Da. Și două mașini, aia
0: ar trebui. Fi foarte grav la ce vacanțe se întâmplă cu tine și cu Bianca, să nu cumva să aveți nevoie de două avioane.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica bună?

0: kiss.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari.
6: Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online?

0: prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
3: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură dronii. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură dronii. Nu făcură dronii.
2: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
3: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râz de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rent Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
11: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
12: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
13: Pe 20 iunie, Mari Froes
12: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
13: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
12: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
13: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
14: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
15: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist, Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă

0: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării.
3: Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare.
1: Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari.
3: Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Maria Boba și DJ Johnsy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
14: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
1: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
2: Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.